Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

0: Mokslas šiandien.
1: Vasara, maudynių metas poilsiautojams ir darbymetis gelbėtojams. Jie nuolat primena poilsiautojams svarbiausias taisyklės, kaip išvengti nelaimių. Statistika rodo, kad pasaulio paplūdimiuose ar baseinuose kasmet paskęsta tūkstančiai žmonių. Tuo tarpu Jungtinių valstybių saugaus elgesio vandenyje ekspertai pasiūlė dar vieną priemonę, galinčią padėti skęstant, apie kurią galbūt nepagalvojote. Vadovaudamiesi patirtimi ir atlikę neoficialų tyrimą, specialistai sako, kad tinkamai parinkta maudymosi kostiumėlio spalva taip pat gali padėti išvengti tragiškos baigties. Šis drabužėlis didina tikimybę, kad liksite matomas nuolat vandenį stebintiems gelbėtojams, ypač tai gali padėti vaikams ar nepatyrusiems plaukikams. Kokios spalvos maudymosi kostiumėlį patartų vilktis gelbėtojai? Jie sako, kad baseinuose, ežeruose ar vandenynuose lengviau pastebėti ryškių spalvų maudimukus. Tuo tarpu mėlyni, juodi ar balti kostiumėliai dažniausiai susilieja su vandens spalvomis ir saulės atspindžiais. Taip pat vanduo gali būti drumstas ar neskaidrus. Išbandę įvairias spalvas keliuose baseinuose su skirtingomis vandens spalvomis, skaidrumu ir giliu, tyrėjai pastebėjo, kad matomumas vis tik labai priklauso nuo telkinio vandens ar dugno spalvos. Tačiau saugaus elgesio vandenyje specialistai sutarė, jog kuo ryškesnis kostiumėlis, tuo geriau tampa matomas plaukikas, o geriausia būtų rinktis oranžinę bei geltoną spalvas. Beje, jei pamiršote kitas svarbias taisyklės, priminsiu, nešokite į vandenį nepažįstamose vietose ir perkaitę saulėje. Nepervertinkite savo įgūdžių ir jėgų, nesimaudykite apsvaigę nuo alkoholio ir, bene svarbiausia, nepalikite be priežiūros vaikų.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč. Tiek to.

0: Mokslas šiandien.
1: Nepaisant vyraujančios nuomonės, kad naminiai gyvūnai mus ramina ir turi daug kitos emocinės naudos, galima rasti daug prieštaringų tyrimų rezultatų. Naujasis Nyderlandų atvirojo universiteto mokslininkų tyrimas, kuriame analizuoti kačių ir šunų savininkai, pateikė keletą įdomių detalių. Vykdėdami tyrimą, mokslininkai surinko duomenis apie 188 dalyvius, turėjusius kačių, šunų arba ir vienų, ir kitų. Tyrėjai keletą kartų per dieną per duomenų rinkimo programėlę siuntė signalus į dalyvių telefonus, prašydami pateikti trumpas ataskaitas apie nuotaiką, streso lygį ir bendravimo su augintiniais trukmę bei pobūdį. Trumpalaikį stresą jautė dalyviai pastebėjo, kad intensyvesnis bendravimas su namuose auginamu katinu dažnai priversdavo juos jaustis dar blogiau. Statistiškai vertinant, bendravimas su šunimis neturėjo nei teikiamo, nei neigiamo poveikio streso lygiui. Pasak mokslininkų, vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks. Kadangi bendravimas su katimis įprastai yra pasyvesnis ir reikalauja mažiau pastangų, intensyvesnis bendravimas gali sukelti stipresnius emocinius išgyvenimus, o tai gali netitikti emocinės paramos poreikio stresinėse situacijose. Visgi kalbant apie bendrą nuotaiką, naminių gyvūnų savininkams yra ir geresnių naujienų. Tyrimas parodė, kad laikas praleistas tiek su katėmis, tiek su šunimis apskritai stiprina teigiamas ir padeda atsikratyti neigiamų emocijų. Taigi gali būti, kad naminiai gyvūnai teigiamai veikia psichinę sveikatą ir bendrą gerovę, tačiau ne tais atvejais, kai patiriame stresą ir mus viskas erzina.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Реклама.
1: Ноги сударик. Тарт будет. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigos paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomenį vadovavus Aleksandrą Sirskį. 44 generolas Drapatas yra pelnęs vieno gerbimiausių Ukrainos vyresniųjų vadų reputaciją. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentarų už Remigijaus Žemaitaičio.

Čia baudžiamojoje byloje dėl antisemitinių pareiškimų, galimo neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jis siekia išteisinimo, prokuroras prašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Beje, toliau pergalingai čempionų lygos atrankoje žygiuoja Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabak komanda. Antrajame etape lietuvių auklėtiniai namuose 1-0 įveikė Suomių Kups ekipą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, iš apsiniaukusio Vilniaus, bet linkėdami neįsileisti pilkų lietaus debesų bent jau savo į vidų, čia sveikinasi ryto laida Geriausia diena ir Giedrius ir Emilis. Labas, Emili.
1: Labas rytas, bičiuliai. Nu, žinai, pamėnė, kaip Egidijus Sipavičius dainavo kažkada, nieko nėra geriau už darganotą orą.
0: Aha, tikrai, tikrai. Aš tik pagalvoju, taip, jeigu nebūtų darganų, nežinotume, kaip gerai, kai šviečia saulė.
1: Nu, tikrai. Ir iš tikrųjų, daug jaukiau tie, kurie dabar gali leisti ryto akimirkas namuose, galbūt dar lovoj vartaliotis, tai tas oras, žinai, kai nesinori visiškai eiti pro duris, visai gal ir į naudą.
0: Tikrai taip. Na tai gerai, tam, kad žinotume, kas čia šiandien kur dedasi, tai pradėkime nuo pirmosios šitos laidos rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo 5 valandą 10 minučių, leisis 21 valandą 40 minučių, dienos ilgumas 16 valandų ir 30 minučių.
1: O dabar, ponai, išklausykite, kasgi šiandien vardadienio savo švenčia, ogi tai Magdalena, Dalius ir Mantilė. Sveikiname juos.
0: Sveikinam, tikrai. Aš pagalvoju, žinai, gerą tradiciją mes galim čia įvesti, pakalbėti, pagalvoti apie tuos žymius žmonės, kurie nešioja tokius vardus. Ar pažįsti nors vieną Magdaleną?
1: Magdalena. Aš ir tik dainą atsimenu. Da, da, da, da, Marija Magdalena, atsimeni tą.
0: Aha,
1: tokia, daugiau Marija nieko. Daugiau nieko.
0: Yra tokia, yra. O Dalius, turiu Dalius. Kokį pažįstamą. Aš žinau, režisierius Dalius Abarius. Tai yra tikrai Daliau sveikinu su vardadieniu. Mantilė?
1: Ne, ne, tikrai nesutikau Mantilės ne vienos per gyvenimą. Labai retas vardas.
0: Žinau, kad yra tokia atlikėja Mantvilė, bet ne Mantilė. Tai čia... Tiesą sakant, nebejoju, kad ir Mantvilė turi savo vardo dieną. Šiandien Mantilė. Sveikinam dar kartą varduvininkus. O jeigu norite pasveikinti gimtuvininkus, solenizantus, jubiliatus, rašykit mums, kaip visuomet, ryto skambučių metu. Mes 4 kartus, kiekvieną valandą jau nuo kitos valandos skambinsim ir sveikinsim. O netrukus grįšim čia su pernelyg atvira orų prognoze.
2: Relax FM.

0: grįžtame į eterį, kad galėtume paskelbti jums pernelyg atvirą orų prognozę.
1: O šį rytą jis skirta visiems, kurie šiuo metu atostogauja prie jūros ar kur nors prie ežero ir bando savo įrodyti, kad Lietuvoje atostogauti yra geriausia. Mhm.
0: Tikrai daug sakom ir dažnai sakom, kad ką ten važiuoti, kokius Egiptus ar Turkijas, o štai čia Lietuvoje mes turim daug ką gražaus. Tai va, turim, pasigrožėkim. Šiandien laukia toks tarpinis orų variantas, kai jie nei nuvilia, nei džiugina.
1: Na, o gatvėje šiandien sutiksite ko gero du žmonių tipus, su šortais ir su striukiomis. Ir įdomiausia, kad ir tie bus teisūs, nes negali žinot, kada čia ims saulė šviesti ir pasidarys tiesiog karšta.
0: Tikrai taip. Tikrą orų prognozę mes paskelbsim kitą valandą, o dabar aš galiu paskelbti ir tokį liaudies prietarą, kuriuo šiandien tikrai galime remtis.
1: Tai
0: neegzistuojantis liaudies prietaras. Jei Liepos pabaigoje išeisi iš namų be skėčio, tikėdamasi saulės, debesys virš tavo galvos susirinks per 7 minutes, o jei skėtį pasiimsi, saulė švies taip stipriai, kad nešiosiesi į rankose kaip nereikalinga špaga ir visą dieną ant savęs pyksi. Man atrodo, dažniausiai taip ir būna, jeigu tik nepasiimi skėčio. Pila kaip iš kibiro, pasiimi skėtį, žiūrėk, jo niekada neprireikia.
1: Skėtis visada su manimi, aš tokių problemų nepatiriu, tikrai.
0: Tai automobilyje galima laikyti. Gerai, pakalbėsim ir apie tai, kokie mūsų įpročiai automobiliai, bet tai bus jau po 7 valandos, o netrukus po keleto minučių Radijas LT žinios. Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Ukraina turi naują ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigas paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad vadinamo tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas bus toliau įgyvendinamas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailai Fedorovui, pasak prezidento, pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko su kaimynėmis taip pat tariamasi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja vakar ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emanuelis Makronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Be to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimo mokyklose iki pat vyresniųjų klasių, tik su tam tikrais išimtinais atvejais. Draudimo tikslas išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių, žiaurumų, nulatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai. Vilniečiai išsirinko gražiausią miesto gėlyną. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Internete vykusiame balsavime daugiausiai simpatijų sulaukė šalia Petro ir Povilo bažnyčios žiedinėje sankryžoje esantis gėlynas. Antroje vietoje Neries krantinės, trečioje Konstantino Sirvido skvero gėlynas. Rinkimai surinkti 6 sostinės gėlynams, pretenduojant į gražiausio Baltijos šalių sostinių gėlyno titulą. Tarptautinė komisija savo žodį tars mėnesio pabaigoje. Pasak Vilniaus miesto parkų sodininkų, visi pretendentai itin skirtingi. Prie Petro ir Povilo bažnyčios esantis gėlynas išsiskiria barokiniu puošnumu. Neries krantinė puošia natūraliai susiformavę ir pasėti pakrančio ar net pajūrio augalai bei drėgnesnių pievų gėlės. Konstantino Sirvido skvero gėlynas itin modernus.
0: Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį. Jei Kauno Žalgiriui antrajame etape pavyktų įveikti Klaksviką, trečiajame etape susitiktų su Šveicarijos Thunar Zagrebo Dinamo poros nugalėtoje. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Lietuvoje 7:09, o čia Relakso studijoje ryto laida Geriausia diena ir Giedrius ir Emilis. Ir mes dar nepakalbėjom, klausyk, apie tai, iš ko vakar susilažinom. Vakar susilažinom, kad jeigu atsiras antraštė su žodžiais, to dar nebuvo, Emilis šiandien laidą veda stovėdamas. Tai aš jums pasakysiu, šiandien Emilis savo ramiai sėdi, įsikūrė savo vietoje, nes aš ir googlinau, ir čia GPT bandžiau pasitelkti viską, kad suraščiau tokią antraštę, nes labai norėjau, kad Emilis pastovėtų, iš tikrųjų, kad gautų gerą eterio krikštą. Neradau tokios antraštės ir jūs tokios neatsintėt. Šiandien apie ryto lažybas dar pakalbėsime po valandos, o dabar pakalbėkime apie tokius dalykus, ką jau užsiminėm štai praėjusios valandos pabaigoje, apie automobilį, ar ne, apie įpročius automobilyje. Pavyzdžiui, ar tu valgai automobilį?
1: Aš stengiuosi automobilyje nevalgyti. Vis dėlto man labai patinka, kai automobilyje yra, nu, ne tokia jau precizinė visiškai, bet vis dėlto tvarka. Aš mėgstu palaikyti. Ir jeigu ten koks nors trupinukas, ir žinai dar ką, jeigu aš pats tą trupinuką numetu, tai dar nieko tokio.
0: Bet jeigu kažkas įmeta,
1: tai aš stengiuosi nei pats turėti tokių įpročių, kad ten, žinai, valgyti, užkandžiauti kažką prie vairo, nei kitiems su manim važiuojantiesiems tą rekomenduoju daryti, bet kuriuo atveju, jeigu jau labai norisi, nu, tai kodėl ir ne?
0: Be kita ko, šiaip jau visos pašalinės veiklos nesusijusios su vairavimu, tu žinai, kad yra baustinos pagal kelių eismo taisyklės. Vadinasi, kalbėjimas telefonu. Įsivaizduoji, aš maniau, kad kebabą valgyti visuomet yra gerokai pavojingiau negu kalbėti telefonu, nes jeigu valgai kebabą ir neapsidrebi, vadinasi, nevalgiai.
1: Taip.
0: O jeigu apsidrebi vairuodamas, vadinasi, nukreipi dėmesį kaip reikiant. Tikrai dar kartais net labiau negu kalbėdamas telefonu. Gerai, tai apie vairavimą saugų tiek, jūs važiuokite saugiai į savo darbus. Nebejoju, kad mūsų klausotės ir važiuodami į darbus. O kad klausytis būtų smagiau, tai mes norim pristatyti ir kokiagi bus šios dienos premjera.
1: Jessica Shy kūrinys Pajautė nuskambės.
0: Trumpai paklausykite jau dabar.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė, 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.

0: Atėjome tai šiek tiek pažaisti ir smagumas toks, kad 7 valandos žaidime mes keliaujam per visą Lietuvą, kad dar geriau susipažintume su Lietuva. Šiandien irgi nukeliausime su žaidimu, kuris vadinasi Kur čia taip sako? Aha, mes sugalvojame porą šūkių, neegzistuojančių, bet iš tų šūkių jūs galėsite atpažinti, apie kokį miestą mes čia kalbame.
1: Ponai ir ponios, šūkis neegzistuojantis skamba taip, o jūs prašome galvoti apie miestą, kurį mes čia užkodavome. Radvilos mus paliko, bet agurkai liko.
0: Tikrai nebūtina būti geru istoriku, kad galėtum imti ir atsakyti, kągi čia Radvilos paliko, nes užtenka žinoti, kur auga agurkai. O jeigu nežinai, kur auga agurkai, dar vienas šūkis gali būti toks. Mes išmokėme pasaulį kepti blynus ir auginti agurkus. Vis tiek su tais agurkais, ar ne kažkas?
1: Tikrai.
0: Bet kokio miesto blynus valgote, šitą jau tikrai galite žinoti. Dar ne pietų metas, bet pusryčiams, kodėlgi galima valgyti
1: viską galima. Blynus,
0: ar ne? Viską galima, ar ne? Svarbiausia, kad galima parašyti mums, apie kokį miestą mes čia kalbėjome, o parašyti galite kur?
1: relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje Radijas LT. Laukiame jūsų laiškelių, o kas už tai?
0: O už tai relakso puodelis.

0: Reklama.
1: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Krokodilas.
5: Kas?
4: Krokodilas.
6: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Kaip Amerikoje?
9: Ai, kažkaip be ryšio.
8: Jo. O Anglijoje?
9: Irgi be ryšio, žinok.
8: Pala, taigi dar Egipte buvai.
9: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
10: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
12: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
13: Radijo stotis Relax FM.

0: panašu, bičiuliai, kad jūs puikiai pažįstate Lietuvą ir tikrai tam tikri stereotipai, jau kalbant apie miestus, jie yra, ar ne?
1: Absoliučiai taip, ir jeigu mes kalbėtume apie tuos pačius agurkus, tai ko gero... Vienas lietuvis, net ir vidury nakties pabudintas, pažadintas, paklaustas, kas yra Lietuvos agurkų sostinė, pasakytų būtent tą miestą.
0: Tai dar kartą trumpai apie abu šūkius, kuriuos reikėjo iššifruoti, apie kokį miestą jie yra sugalvoti, neegzistuojantys šūkiai, bet kodėlgi negalėtų tokie būti. Radvilos mus paliko, bet agurkai liko.
1: Mes išmokėme pasaulį kepti blynus ir auginti agurkus.
0: Tikrai daug teisingų atsakymų, mes burtų kelių vieną išrinkome ir visai netrukus kažkam padovanosim podelį, tai jūs tik sukluskit, ar ne jūsų telefonas čia skamba.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas, Edita, Giedrius ir Emilis. Kur paskambinam?
2: Nepatikėsi, tik Kėdainius.
1: Labas rytas, Kėdainiams. Labas rytas. Kaip gyvuojat, ar lietingas rytas šiandien?
2: Taip, truputį linoja. Ačiū, gerai gyvuoju.
0: Na tai aš džiaugiuosi, bet Edita taip ir parašė. Labas rytas, Kėdainiai. Labas rytas, Kėdainiai. Tai turbūt ilgai netampant liūto už ūsų norim paklausti, koks gi tas teisingas atsakymas apie neteisingą neegzistuojantį šūkį.
2: Kėdainiai. Miestas apie Kėdainius.
0: Taip, šūkis apie Kėdainius, miestas Kėdainiai ir sveikinimai ir podelis relakso irgi skrieja į Kėdainius.
2: Ačiū labai.
1: Edita, bet jūs kaip kėdainietė, jeigu va sako, kad jūsų miestas, na, turi tokią neoficialią agurkų sostinės, na, etiketę, tokį titulą, jūs labiau pykstat ar ne?
2: Nepykstu, tikrai džiaugiuosi. Šiaip pat esu ne kėdainietė, 14 metų gyvenu Kėdainiuose, esu kilusi iš Jonavos rajono, bet Kėdainiai mano antrasis gimtasis miestas, galiu pasakyti. Tai va, ir tikrai viskas teisingai, viskas džiugu, smagu ir visiems linkėjimai, kas mane pažįsta.
0: Tai dar kartelį sveikinimai jums, sveikinimai Kėdainiams ir relakso podelis jau keliauja. Gražios dienos, iki.
2: Dėkui jums, iki.
3: Relax FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir spėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiai vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar iš šios pareigas paskyrė generolą Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusio Aleksandrą Sirskį. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono atstovai pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Pradžiugink, Emili, kad viskas gerai su mūsų lietuviškos vasaros orais.
2: Tai viskas gerai. Trumpas lietus numatomas ir šiandien ir rytoj. Temperatūra abi dienas bus įdienojų 16-21 laipsnį šilumos. Penktadienį dieną taip pat daug kur trumpai palis, o temperatūra jau bus 1-2 laipsnių aukštesnė, 18-23. Bet žinai, kodėl gerai? Todėl, kad dulkės nuplautos, kvėpuoti lengviau, viskas tik į naudą.
1: Žinai, vakar žadėjo tą lietų. Žadėjo, mes vis tiek ėmėm ir suskridom balionų puikų, orai buvo.
2: Tikrai?

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griep 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
10: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: brolis broliai nori šį rytą pasveikinti gimimo dienos progą, skambinam į Šiaulius.
1: Labas rytas, ar su ponu Vidmantu kalbam?
2: Taip.
1: Vidmantai, sakykit, ar jūs prie savo automobilio dabar šiuo metu?
2: Taip.
1: Tai žiūrėkit, iš esmės to automobiliu jūs suprantat, kad šią naktį ar savo vietoje radot automobilį?
2: Taip.
1: Šią naktį buvo viršytas greitis ir aš nesuprantu, suprantat, 50 kartų viršytas greitis Šiauliuose.
2: Sąmonė.
1: Nu, jūs pasižiūrėkit į savo pasą ir pasakykit, čia sąmonė ar nesąmonė, kad viršijat greitį, kad pase parašyti visai ne tokie skaičiai, kokie turėtų būti, suprantat, pažiūrėjus į veidrodį. Padėjo ragelį, Vidmantas. Neišlaikė nervai. Nu, pala. Vidmantai, jūs taip neskubėkit padėti ragelio, nes aš noriu išsiaiškinti, ar jūs suprantat, kiek jums metų?
2: Man 28.
1: Nu, tai vat, suprantat. Ai, aš čia truputėlį padauginau su tą 50 kartų. Nu, tai gerai, nesvarbu. Nieko nepadauginkit šiandien, bet priimkit viską su šypsena kaip didžiausia gyvenimo dovana, nes čia... Relax
0: FM. Vidmantai, sveikinimai su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Giedrius ir Emilis skambina jums. Mes tikrai nesekam, kur jūs ką naktį veikiat, važiuokit jūs kiek norit, kur norit. Bet klausykit, negi iš pat ryto tikrai prie automobilio jau?
2: Dar ne visai.
0: Sumelavo.
1: Nu klausykit, liaudies prietaras, neegzistuojantis liaudies prietaras sako, jeigu rytą pradėsiu nuo melų, tai vakare kojos bus trumpos. Gerai, o ką jūs vakare?
2: Oi, šiaip visą dieną jau pravėlavot. Vakar gimtadienis buvo.
1: Tai jūs čia ne mums sakykit, kad pravėlavom savo broliui, sakykit, jisai parašė, vat štai šiandien su šiandienos data, kad reikia paskambinti broliui ir pasveikinti jį su gimtadieniu.
0: Linkėjimai Arvidui, žodžiu.
1: Taip, o Arvidas iš tikrųjų sako, kad jūs jam pokštus krečiat, tai reikia atsikeršyti. Tai man reikia...
2: Tai jau atkeršė.
1: Taip, tas broliškas kerštas tegul būna nekaltas, o toksai, kuris verčia pagalvoti, kad vis dėlto brangų žmonės jūs irgi vertina ir jūs myli. Dar kartą patys didžiausi sveikinimai su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Iki.
2: Thank you.

0: Valanda artėja prie pabaigos, aš tikiu, kad jūs artėjate prie savo darbų, o žinai, darbus reikia daryti atidžiai. Štai radau vieną tokią įdomybę pasaulyje. Košmariška klaida ligoninėje. 17-metė prancūzė atvyko kojos operacijos, o pabudo be 4 dantų. Įsivaizduoji.
1: Oi, kas čia, kaip čia galus supainiojo?
0: Taip, atvažiavo Prancūzijoje 17-metė į ligoninę planiniai čiurnos operacijai, bet visai netyčia matyt supainiojus korteles, po narkozės pabudusi mergina sužinojo, kad jai pašalinti 4 protiniai dantys. Ir čia šitas incidentas įvyko visai neseniai, prieš keletą dienų, Saint-Martin-Boulogne esančioje gydymo įstaigoje Prancūzijos šiaurėje, va. Mergina su motina laukė numatytos jai čiurnos operacijos, prie jų priejo medikas, sustojo priešais, kažką sumurmėjo ir sako, net paklausio, ar čia jisai kalba apie mano dukrą, čia motina tai paklausio, medikas linktelėjo, nusivedė paauglę ir grįžęs pranešė, kad įvyko va tokia klaida. Tai bičiuliai, jūs klaidų nedarykite, susikaupkite, tuoj prasidės jūsų dienos darbai, mes jau čia su Emiliu gerai įsibėgėjom, kas mūsų laukia netrukus?
1: Mūsų laukia netrukus 8 valandos rimtos žinios, o toliau visos kitos linksmybės.
0: Taip, kitą valandą grįšime ne tik su gražia muzika, bet ir su naujomis lažybomis, bičiuliai, likit kartu.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus, didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muziką užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Naujojo Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadu šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolą Michailą Drapatą, leidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. 44 Drapatas yra pelnęs vienu gerbiamiausių Ukrainos vyresniųjų vadų reputaciją, pasisako už didesnę iniciatyvą, greitesnį sprendimų priėmimą ir didesnę atskaitomybę kariuomenėje. Paskelbdamas sprendimą Zelenskis Sirskiui dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos. O iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotojų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamas tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo pat metu Ukraina praėjusią naktį toliau rengė atakas prieš Rusijos karinius, energetinius bei prekybos logistikos objektus. Kilo gaisrų keliuose pietiniuose Rusijos miestuose, taip pat sutriko elektros tiekimas rusų okupuotame Kryme. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje. Be įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane, rašo vietos žiniasklaida. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijuose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai į liksančias laisvas vietas vyks rugpjūčio 4-7 bei 14-17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamos studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio universitetus per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat be maž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojimų vietų skirtas stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Dalyje sostinės vandens telkinių maudytis vis dar nesaugu. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pakartotinius vandens kokybės tyrimus atlikusi įmonė Grinda skelbia, kad padidėjusi mikrobiologinė tarša vis dar fiksuojama Trakų Vokės ir Naujosios Vilnios paplūdimiuose. Ten vilniečiai raginami nesimaudyti ir saugoti savo sveikatą. Apie padidėjusią taršą ir taikomus laikinus maudymosi ribojimus poilsiautojai informuojami ir paplūdimiuose įrengtais įspėjamaisiais ženklais. Tuo metu Grigiškių paplūdimyje, kur anksčiau fiksuotas užterštumas, dabar vandens kokybė savėl atitinka higienos reikalavimus.
0: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai ruošiasi jau rytoj Kaune prasidėsiančiam pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatui. Turnyre varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovaus 31 penkiakovininkas. Rytoj turnyras prasidės vaikinų estafečių ir merginų asmeninėmis kvalifikacijos varžybomis. Po pirmosios dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali atidarymo šventė. Apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-13 laipsnių.

0: 8 valandos ir 9 minutės Lietuvoje. Sveiki visi, pradėję savo dienos darbus. Mūsų su Emiliu darbai čia jau įsibėgėja pakankamai. Pakankamai tiek, kad mes galėtume pradėti krėsti kvailystės, pavyzdžiui, susilažinti iš kokių nors realių ar nelabai realių dalykų.
1: Dienos lažybos.
2: Jau mes porą kartų tai darėm ir mūsų lažybos, na, nebuvo vainikuotos sėkme tąja prasme, kad neišsipildė tie mūsų prognozuoti dalykai, todėl mums abiems neteko atlikti užduočių, kurias mes vienas kitam paskyrėm, bet gal šiandien bus kitaip.
0: Aš manau, kad reikia sugalvoti kažką realaus, kas gali tikrai įvykti. Pavyzdžiui, aš norėčiau susilažinti, kad koks nors Lietuvos politikas, aktorius ar kitas žymus žmogus,
2: žvaigždūnas,
0: nedainininkas, pavartos frazę, kuri būtų relakso top 15 dainų pavadinimas ir ta frazė atsidurs antraštėje.
2: Nu gerai, aš žiūriu dabar į to 15 penkias aukščiausias pozicijas. Štai Elvija dainuoja dainą Šiurpas, T3 grupė Ledinė jūra, grupė 2 Leisk pripažinti, Justas su kūriniu Tiek to,
0: Karalė. Va čia šita, tai tikrai, žiūrėk, šitos dvi frazės tikrai gali būti tiek to. Paleiskim tą biudžetą vėjais, ne? Nu, pavyzdžiui.
3: Ištaškykim
0: jį, arba leisk pripažinti, kad buvai neteisus.
2: O tada koks nors oponuojantis politikas sako, net Šiurpas eina nuo tavo užmojų.
0: Bet svarbiausia, kad tokia frazė su relakso top 15 esančių dainų pavadinimu bent vienu atsidurtų antraštėje. Ir jeigu ta frazė atsiduria antraštėje, ką turėčiau padaryti rytoj?
2: Nu, jeigu apie to 15 šnekam, tai tada 15 atsispaudimų čia darai ir visiems
0: parodai. Oi, labai nesunku, galėsiu nufilmuoti, tegul tik tai frazė tokia atsiduria. Jūs, mėlėjai, sekite, jeigu pamatysite antraštę su relakso top 15 dainų pavadinimais, siūskit mums laiškus, mes rytoj ir ryte patikrinsime ir laiškus galite rašyti kaip visuomet relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobiliojoj programėliai. O mes netrukus ką darysim?
2: O mes netrukus žaisim 8 valandos žaidimą.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
9: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Well Done 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
12: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
13: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
12: Rimtai?
13: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Emili, kurie žaidimai tau labiau patinka, apie Lietuvą ar vis dėlto muzikiniai?
1: Abu, dėl to, kad aš ir Lietuvą labai myliu, ir lietuvišką muziką taip pat.
0: Tai žinok, šitas bus toks, kurio dar neturėjome. Mes žaisime žaidimą, kuris vadinasi Dainos paieškos istorija. Žaidimo taisyklės tokios. Mes tuoj pat perskaitysime apibūdinimą, pasakysime apibūdinimą dainos, o jums reikės iš apibūdinimo atsakyti, kokia tai daina. Galbūt pasinaudoti paiešką, o gal dar geriau keliauti į relaxfm.lt puslapio top 15-uką. Ir top 15-uke šita daina yra. Emilio, dabar jau apibūdink.
1: Prašome rasti dainą, kurią šiuo metu dažnai groja relaxfm ir kurioje moteriškų balsų dainuojama apie aukščiausią tašką ir didžiausią viršūnę. Ir dar dainoje dažnai nuskamba na, na, na, na.
0: Aha. Na, tikrai, man atrodo, jeigu dainoje nėra na, na, na, arba la, la, la, la, la, la.
1: Tai ne daina.
0: Tai ne daina, iš esmės.
1: Ne daina.
0: Jo, o šita daina viską turi ir tikrai žinoma atlikėja, žinoma daina, jums belieka užrašyti, apie kokią dainągi čia kalbėjo Emilis, ir parašyti galima per relaxfm.lt arba Radijos LT mobilėje programėlę.
1: O mes jums turėsime dovanų kvietimą dviems į degustacinę vakarienę Ilzenbergo dvare.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
7: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
8: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: LT. Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Relax FM.

0: prisipažįstu, kartais užduotys, kurias mes čia į eterį pasakome, man atrodo gana sudėtingos, bet labai džiaugiuosi, kad mūsų klausytojai yra sumanus, išmanus ir labai greitai iššifruoja visas tas užduotis.
1: Visada sakiau, kad relakso auditorija yra pati geriausia.
0: Tai ir skambinam teisingai atsakiusiai Vaidai. Vaida, Giedrius ir Emilis skambina.
2: Labai malonu.
1: Labas rytas.
0: Kaip jūs laikotės?
2: Labas rytas. Gerai, kaip jūs laikotės?
0: Mes puikiai. Kokia mieste?
2: Klaipėdai dabar šiuo metu.
0: Na, labai smagu, kad į Klaipėdą skrenda patys geriausi sveikinimai ir dovanos. Nes žinom, kad tų dovanų nusipelnėt kelionės į Ilzenbergo dvarą ir degustacinės vakarienės. Bet pasakykit man, prieš pasakydama teisingą atsakymą, ar reikėjo paieškos, ar reikėjo naudotis internetu, ar iš karto supratot, apie kokią dainą mes čia kalbėjom?
2: Žinokit, tikrai iš karto Bunkė labai mėgstu, tai dainą žinau mintinai.
0: Tai jau sakykit teisingą atsakymą.
2: Tai Bunkė ir daina Plėšrūnė.
1: O toje dainoje dainuojama ir apie aukščiausią tašką, ir apie didžiausią viršūnę, ir ne vieną kartą pakartojama na na na na na na.
0: Tikrai taip.
2: Tikrai taip.
0: Tai dar kartą sveikinimai jums, linkėjimai Klaipėdai ir gražios dienos. Iki.
2: Ačiū labai ir jums. Viso geriausio. 8 valandos
3: žaidimas. Relax.
4: Relax FM.

0: valandos viduryje naujienos trumpai. Aš Irena Maksimova. Ukraina turi naują ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą. Prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar šios pareigas paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavus Aleksandrą Sirskį. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministrui Michailui Fedorovui, pasak prezidento Zelenskio pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje, valstybės technologinės plėtros srityje. Baltijos šalys ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai pasirašo tai numatantį memorandumą, bei aptars dalinimosi avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentaro Aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9.
1: Mes jau šį rytą prisiminėm vieną seną dainą, nieko nėra geriau už darganotą orą. Aišku, skonio reikalas, skonis draugų neturi, bet kaip bus šiomis dienomis orais?
2: O darganos tikrai netrūks ir šiandien daug kur trumpas lietus, galima per kūniją, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, vietomis markus ir su per kūniją, vėjas besikeičiančios krypties, bet pakankamai silpnas ir temperatūra 16-21 laipsnis šilumos, o penktadienio naktį vietomis. Diena daug kur trumpai palis, temperatūra 18-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Krokodilas.
4: Kas?
3: Krokodilas.
5: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis – daugiau džiaugsmo.
6: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
7: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: kad jau pradėjom šiandien apie agurkus su žaidimais, tai pakalbėkime ir toliau. Štai viršininkas Rytis, kuris turi agurkų verslą, sulaukė sveikinimų nuo savo darbuotojų, o prie tų sveikinimų prisidėkim ir mes.
1: Alė.
2: Rytė, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Rytė, aš norėčiau su tokiu klausimu į jūs pasikreipti. Žinau, kad agurkų verslų užsiimat.
1: Taip.
2: Aš darbo ieškau. Ar būtų pas jūs laisvos vietos, ar jau, kaip sakoma, visos
1: jau darbo vietos? Jau šiemet, kaip ir nebe.
2: Bet gal dar kokią vieną vietelę aš turiu patirties, tai visai norėčiau pratęsti karjerą agurkų ūkyje.
0: Skina už du, žinokit, o jeigu dviese dar ateitumėm keturiom rankom, čia kaip keturių rankų masažas iš karto.
1: Ne, ačiū, tai šiaip taip ir turiu žmonių, tai kaip jau ir šiemet jau viskas pakanka.
2: Bet žinokit, aš labai pasitikiu savo jėgom, galiu per valandą toną nuskinti.
0: Oho.
1: Aš jau biškį supratau.
0: Liežuviu jisai skina daug daugiau negu kad rankomis, o aš prisidėsiu prie to, nes čia... Giedrius ir Emilis skamina jums pasveikinti su gimtadieniu.
1: Labai ačiū.
0: Kaip jūsų rytas?
1: Visai smagus.
0: Akivaizdu, kad toksai tikrai nepalenkiamas, turi ištikimų darbuotojų ir čia jam kažkokių pašalaičių nereikia.
1: Ne. Turim savo darbuotojų.
0: Taip, mes nevelkome. Tai jums skambinam šiandien, žaidėm tokį ryto žaidimą, kuris buvo susijęs su Kėdainiais, nesgi sakom, Radvilas mus paliko, bet agurkai liko. Tai į kokį miestą jums paskambinam?
1: Į Klaipėdos rajoną.
2: Rytė, sakykit, kaip derlius šiais metais?
1: Visai neblogas.
2: Šiltnamiuose auginat ar lauke?
1: Taip, šiltnamiuose. 30 metų jau.
0: Šiltnamio sąlygų ir norisi jums palinkėti, taip kaip
1: ačiū,
0: ir jūs, aš
1: ačiū.
0: Tikiuosi, kad suteikėt šiltnamio sąlygas ir savo artimiems žmonėms, savo darbuotojams, tai dabar išklausykit, koks čia sveikinimas jums krieja.
2: Esame dėkingi tau rytį už suteiktą darbą, meilę, pagarbą ir rūpestį. Norisi palinkėti visko, ko geriausio ir kad toliau ilgai klestėtų agurkų verslas dar 30 metų mažiausiai.
0: Na ir čia spėkit, kas jūs veikina.
1: Taip manau, darbuotojai.
0: Tai žinokit, ne darbuotojai, o darbuotojos čia taip pasirašo.
1: Tai kaip ir taip.
0: Taip, tai tikrai žinau, kad esat apsuptas ir dėmesio, ir tos pagarbos, tegul jos ir toliau, nes tinga gražios gimtadienio dienos.
1: Ačiū.
2: Ir nekarčiuo agurkų.

0: Dar turime keletą minučių šioje valandoje, prieš tai, kai išgirsime naujausias Radijas LT žinias. O šiaip norisi pakalbėti apie tai, kad, na, tikrai, mes čia tai, aišku, vaikštom laiptais, mums į antrą aukštą užlipti nesunku, bet įsivaizduoju, kiek žmonių dabar į ofisus kilo savo į biurus liftais.
1: O kiek dar žmonių turi lifto baimę?
0: Lifto baimę?
1: Taip.
0: Aš nebejoju, kad yra tokios, žinai, ten visokios baimių pavadinimų yra įvairiausių. Lifto baimė irgi tokia.
1: Taigi čia elementaru, jis gali tiesiog imti ir užstrikti, o ką tada?
0: Aha. Nu, ką tada, tai priklauso nuo to, su kuo užstringi, tai čia, man atrodo, viskas aišku, ne?
1: Aš tokios baimės neturiu, bet esu pastebėjęs vieną tokį dalyką. Užsienyje, jeigu tu įeini į liftą ir jame jau kažkas yra, tai paprastai, nu, taip kažkaip, tai ta žmogus netgi ima ir su tavimi pasisveikina.
0: Taip.
1: Ten yra įprasta pasisveikinti su žmogumi, kuris jau yra lifte. Nu, kažkaip tai tas bendravimas toks vyksta. Lietuvoje aš norėčiau, kad tai būtų dažniau.
0: Aha, tikrai, ir aš taip pastebėjau, kad namuose, privačiuose sveikinasi, nesvarbu, pažįsta, nepažįsta, bet biurų pastatuose
1: va.
0: Daug rečiau. Kodėl?
1: Aš nežinau, bet kažkaip tai, nu, sukurkim naują tradiciją tada tiesiog.
0: Taip.
1: Einame į liftą ir sveikinamės. Pradžiuginsim žmogų ir fainiau bus visiems.
0: Iš tikrųjų, aš galvoju, dar yra vienas toks dalykas, kad ypatingai, na, jeigu jau saugosi merginos, apie merginų savigyną tikrai teko nemažai ir domėtis ir pačiam dalyvauti sportuojant, tai merginų savigynos seminaruose, vedant tos seminarus, tai žinai, yra vienas toks dalykas, kad jeigu prie lifto priejo tuo pačiu metu, kai ir mergina prieina prie lifto, priejo kokie, na, tiesiog, vat, jeigu įtarimą keliantys, o gal net kartais ir nekeliantys kokie vyrukai, na, tai geriau į tą liftą apskritai ir nelipti, staiga kas nors tegul paskambina, tegul atsiranda kitų reikalų, pasukti į šoną, nueiti, bet irgi pasisaugoti šitų dalykų irgi reikia. Tai gal čia ir neveltui tos baimės kartais atsiranda.
1: Ko gero, nu vis tiek, žinai, uždara patalpa, nedaug vietos, taip kad,
0: taip,
1: žinai.
0: Tai jūs nieko nebijokit, čia mes tikrai viską darom atvirai, be debesų, kaip ir dainuoja Saulius Prusaitės. Netrukus, kaip jau minėjom, 9 valandos žinias.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Baltijos šalis ketina stiprinti ir vystyti energetikos rezervinius pajėgumus. Šiandien Rygoje Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetikos ministrai prasirašo tai numatantį memorandumą bei aptars dalinimus avarinę elektros tinklų įrangą galimybės. Pasak ministro Luko Savicko su kaimynėmis taip pat tariamasi dėl strateginių energetikos objektų apsaugos stiprinimo. Apeliacinis teismas planuoja skelbti sprendimą parlamentaro Aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pareiškimų. Skundus pateikė tiek kaltinamasis, tiek prokuratūra. Pernai teismas pripažino Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jis siekia išteisinimo, o prokuroras prašo, kad Žemaitaičiui skirta bauda būtų padidinta daugiau nei 10 kartų, iki maždaug 50 tūkstančių eurų. Energetikos ministerija nepritarė grupės parlamentarų siūlymui viešai sektorių ir verslą, teikianti paslaugas savivaldybėms, įpareigoti įsigyti daugiau netaršių sunkiasvorių transporto priemonių. Seimas yra paprašęs vyriausybės išvados dėl siūlymo, bet per viešuosius pirkimus įsigyjamos netaršios transporto priemonės iki 2030-ųjų pabaigos sudarytų 30, o ne 16 procentų, kaip planuojama dabar. Ministerija pažymi, kad ženkliai mažesni tikslai šiame sektoriuje dabar yra iškelti europinėje direktyvoje, o pagrindinės kliūtis tokiam pokyčiui yra didesnė netaršių automobilių kaina, bei neišplėtota įkrovos infrastruktūra. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijas ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikė 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų, pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas, saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus. Iš viso šalyje yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Turgaviečių prekystaliai jau nukrauti šviežiomis vasaros gėrybėmis, visgi dalis gyventojų sako negalintys jų įpirkti. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Litras žemaugių 30 eurų, šilaugių 25, puslitris voveraičių 10, tiek pat ir kilogramas lietuviškų braškių. Tokios kainos dalyje turgaviečių pasak TV3 žmonės priverčia įsižioti. Jie sako geriau patys einantys žemogiauti ar mėlyniauti, arba taip ir lieka dar vieną sezoną šių uogų nevalgė. Prekeiviai atkerta esą pririnkti žemogių ir mėlynių sunkus darbas, tad ir kaina atitinkama. Nepigios ir lietuviškos daržovės. Už kilogramą žirnių prašoma 6 eurų, agurkai kainuoja apie 4, bulvės pustrečio euro. Didžiuosiuose prekybos tinkluose kainos mažesnės. Lietuviškų šviežių bulvių galima rasti ir už eurą, agurkų už pustrečio.
0: Ir sporto naujienos. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsiveža lygiąsias. Vakar UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos Klaksvik ekipa įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Jei Žalgiriui antrajame etape pavyktų veikti Klaksviką, trečiajame etape jis susitiktų su Šveicarijos TUN ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Priminsiu, dar du lietuviški futbolo klubai šią savaitę tęs tarptautines kovas. Rytoj Vilniaus Žalgiris antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo, atsakomosios rungtynės sostinėje po savaitės. Savo ruožtu Panevėžio futbolininkai taip pat ketvirtadienį pradės konferencijų lygos atranką ir namuose priims Tabol klubą iš Kazakstano. O jaunieji Lietuvos penkiakovininkai ruošiasi jau rytoj Kaune prasidėsiančiam pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatui. Turnyre varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Lietuvai atstovaus 31 penkiakovininkas. Rytoj turnyras prasidės vaikinų, estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybomis. Po pirmos dienos varžybų Laisvės alėjoje vyks oficiali atidarimo šventė. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.

0: 9 valandos ir 11 minučių Lietuvoje, čia Relakso studijoje Giedrius ir Emilis. Aš kažkaip labai noriu prisiminti praėjusios valandos pradžią, kai mes susilažinome, kad jeigu koks politikas ar aktorius ar kitas žymus Lietuvoje žmogus, išskyrus dainininką, pavartos frazę, kurios štai, na, sutapimas yra Relakso top 15-uke ir ta frazė atsidurs antraštėse, tai rytoj aš darau 15 atsispaudimų kiekvieno ryto štai išėjimo į eterį metu.
1: Kiekvieno?
0: Kiekvieno, net man nesunku.
1: Oho, valandos eina ir užduotis vis sudėtingėja tau.
0: Aš pagalvoju, kad aš dūsausiu ryto eteryje, o tu kalbėsi. Jeigu tik tai, taip, mėlieji, jeigu tik tai atrasime tokią frazę ištartą politiko ir atsidūrusią antraštėse frazę sutampančią su Relax FM top 15 esančių dainų pavadinimais. Tai jeigu pastebėjot tokią frazę, siūskit mums laiškus, nes mes tikrai visko neapžvelgsim. Čia taip paprastai neprigūglinsi, neprieškosi.
1: O mūsų eteryje sveikinimų netrūksta ne tik ryto skambučių metu. Norisi pasveikinti ir šiandienos varduvininkus. Jų yra 3, tai Magdalena, Dalius ir Mantilė. Jeigu Magdalena ir Mantilė, na, ko gero, retokie vardai, Dalių bemaž pažįstame kiekvienas.
0: Taip, ten yra net tokia daina, Daliau, nors mūdų skiria mylios. Ne, čia buvo kita daina, bet kuriuo atveju šiandien čia ir dainų tikrai netrūks, visai netrukus mes grįšime čia su lietuviška premjera. Relax FM.

0: muzikinį filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt pasvirasis brūkšnys verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
8: Kroko...
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
14: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
15: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro – nuo 984 eurų iškeitų savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSM parduotuvėse ir lsm.lt.
16: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml dželateli vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
17: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
18: Relax FM.

0: Viena nauja lietuviška daina.
1: Nenustoju žavėtis Jessicos Shy kūrybingumu, produktyvumu ir štai naują albumą Liepa pristačiusi Jessica Shy šiandien relakso eteryje gerbėjams dovanoja dar vieną premjerą, tai yra dainą ir vaizdo klipą pavadinimu Pajautė.
2: Na ir pristatydama savo naujausią kūrinį, Jessica pasakoja siekusi lengvesnio, šviesesnio ir vasariškesnio skambesio ir jis sako, kad kartu tai tapo svarbiu kūrybiniu žingsniu, nes pirmą kartą Jessica aktyviai įsitraukė ne tik į dainų tekstų rašymą, o ji tą daryti moka iš tikrųjų, bet ir į muzikos kūrimo bei prodiusavimo procesą.
1: Taip, klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskime jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. O Roundlab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.

0: ir raketos.
1: Ambicingas planas.
0: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
2: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Šviežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Naujoji Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomenį vadovavus Aleksandrą Sirskį. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymų oro pavojus skelbtas ir sostinėje Teherane. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo ir nekaštai išaugo iki 37,5 milijardo dolerių. Iranas atsako, atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Kauno Žalgiris iš Farerų salų parsivežė lygiąsias. Vakar UEFA Čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse kauniečiai su vietos klaskai KKPA įvarčių nepelnė 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10.
1: Jeigu jau kalbam apie orus, tai tu prisiminėjai dainą nieko nėra geriau už darganotą oro, aš prisiminiau kitą dainą. Oro, bučinuką. Na čia ne visai apie orus, pakalbėk apie orus taip kaip reikia.
2: Sinoptikai tikrai čia nebučiuoja mūsų su savo prognozėmis, jie sako, kad šiandien daug kur numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija.

Jie vėjas vidutinio stiprumo vakarinių krypčių, o temperatūra šiandien įdienojus antroje dienos pusėje 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienis ir penktadienis taip pat lietingos dienos bus dienomis 16-21, penktadienį 18-23 laipsniai šilumos. Tokia lietinga vasarėlė.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50%. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50%. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%. Kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. O pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Pusryčių buvo mažoka.
7: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 €.
6: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
7: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
12: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
13: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas – tik 2 €. Mokykliniai reikmenys – taip pat tik 2 €. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai – tik 6 €. Nuo šio ketvirtadienio – Liepos 23-osios. Lidl verta.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
15: Radio stotis Relax FM.

0: O dabar mes turime misiją pasveikinti auksinių rankų žmogų. Rimantas šiandien švenčia savo gimtadienį ir, na, darbe atsirado reikaliukų.
1: Alio.
2: Sveiki, čia su Rimantu kalbu.
1: Taip.
2: Rimantai, čia naujas jūsų direktoriaus asistentas, aš čia vasarai tik tai praktikuojuosi, tai žinokit, direktorius man pavedė sutvarkyti vieną dalyką, jo laivo remonto reikia, tai sako, Rimantas geriausiai gali tą padaryti. Ar galėčiau, žinau, kad jūs čia nedarbingumas, bet ar galėčiau jūs pasikviesti pagelbėti šito klausimu?
1: Taip, galėtume.
2: Šitą, bet dabar laive ten, žinokit, ne mechaninis visai reikalas, ten pradūrė skylę šone. Ar čia jum irgi reikia skambinti šito klausimu, jūs galit pagelbėti?
1: Galės, turbūt.
2: Nu va, o kada jau čia galima susitarti?
1: Nežinau.
2: Įdomu, kiek čia laiko reikėtų, nu, nes direktorius rytoj nori plaukti, ar čia per šiandien pavyktų, kažia, ar ne?
1: Kažin.
2: A, dėl ko?
1: Yra darbo, reikia.
2: Kaip?
1: Yra darbo.
2: Darbo yra?
1: Tai... Nu, taip reikia užtaisyti.
2: Aha. A, aš galvoju, jūs čia kažkokiais kitais darbais užsiimat, šiandien jokiais darbais nereikia užsiimti, Rimantai, šiandien reikia švesti. Relax
0: FM. Rimantai, su gimtadieniu.
1: Taip, dėkui labai.
2: Taip, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina. Su gerom naujienom šiandien į darbą nereikia.
1: Supratau.
0: Ir laivo remontuoti tikrai nereiks. O gal klausai, galima ten kaip nors greituoju būdu lipnė juosta, izoliacija, kažką.
2: Jeigu daikto negalima sutvarkyti su lipnė juosta, tai daiktas iš esmės neremontuojamas, man rodas.
1: Taip.
2: Ai, va, žiūrėkit, ir meistras, geras mechanikas, sako, kad taip. Mes nuo šiol tą taisyklę įremsimės, bet žinokit, jūs remkitės kitom taisyklėm. Ta taisyklė, kad geriau nieko neremontuoti, viskas tegul vyksta savaime ir svarbiausiai, kad nereiktų remontuoti tos sveikatos, nes žinom, kad šiuo metu jūs nedarbingumo pažymėjimą turi.
1: Taip, turiu.
2: Nu va, tai greičiau tos sveikatos, tiesiog viso ko kito laimės ir žinau, kad jūs turite daug mylimų žmonių, kurie jums siunčia pačius šilčiausius linkėjimus, apkabinimus ir šiandien sveikina jūsų gimimo diena, jums tik tai reikėtų pamėginti atspėti, kas tie žmonės.
1: Nu, sunku pasakyti.
2: Nu, mėginkit arti kur nors pasidairyti.
1: Nežinau, net.
2: Tai mes pasufliarosim.
0: Dukra Ema su šeima jūs sveikina, Rimantai.
1: Dėkui.
2: Rimantai, ar jau pasveikino tėtį dukra skambučių savo?
1: Nu, dar ne.
2: Tai nebejokit, kad sulauksit ir tokio skambučio dabar, kai jau per radiją pakalbam, tai sulauksit ir daugiau. To ir norisi palinkėti, kad išsikrautų jūsų telefonas nuo gerų skambučių, nuo gerų naujienų ir tegul apskritai visos tos naujienos būna šiandien jums tik tai geros.
1: Dėkui labai.
0: Rimantai, geros sveikatos, iki.
1: Dėkui, viso.

0: Emilia, ar jauti?
1: Jaučiu.
0: Ką jauti?
1: Kad gyvenu.
0: Na, labai gerai. Aš jaučiu, kad mums tik valandėlė jau beliko ir važiuosim namolio.
1: Važiuosim. Saugiai vairuoji?
0: Aš stengiuosi saugiai vairuoti.
1: Ar tu greičio toks mėgėjas, pažeidėjas?
0: Žinai, esu greičio mėgėjas trasoje. Aš tikrai mėgėjiškai sportavau kartingais. Mm-hmm. Dabar šiek tiek rečiau, dar su sunum būna nulekiu. Bet stengiuosi gatvėje nelenktyniauti.
1: Nu ir gerai darai. O klausyk, būna tau toks epizodas, kai vairuoji, žinai, kaip jis vadinasi moksliškai,
0: aha,
1: tai yra greitkelio hipnozė. Įsivaizduok, važiuoji mm, trasoje, dažniausiai užmiestyje, ir staiga tu lyg tai pagauni save, kad neatsimeni pastarųjų 5 ar 10 minučių to viso vairavimo momento.
0: Man taip po renginių yra buvę, kad važiuoju ir suprantu, kad įvažiavau į Vilnių, grįžtu jau visai šalia namų ir nepamenu, kaip aš čia pravažiavau tuos keli šviesoforus, kaip kas ką, tai tikrai būna, bet čia jau iš nuovargio, tai jau stengiuosi taip nedaryti ir jeigu tik įmanoma, po renginių lieku, nakvoju, išsimiegu ir tada važiuoju jau saugiai.
1: Va būtent, o mokslininkai sako, kad tie epizodai greitkelio hipnozėje atsitinka dažniausiai tada, kai veiksmai atliekami automatiškai, kai paprastai važiuojama pažįstamu monotonišku maršrutu, ypač esant nuovargiui ar užsisvajojus.
0: Mm-hmm, ir ypač prie namų tai būna, kai jau atrodo viskas, atsipalaiduoji, pasiekiai namus, ar ne? Tai bičiuliai, jūs neatsipalaiduokit, visai netrukus 10 valandos žinios, o kitą valandą dar būsime kartu, klausysimės ir gražios muzikos. Bus ten ir Vilija su Marijonu, dabar geriausi mūsų vakarai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla, neveikia savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškina su sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikus ir vakar. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro gyventojų advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys, gavę registrų centro pranešimą apie galimai atsklistus duomenis. Užsiregistravusieji nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams vertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenis atskleisti ir yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis, dar aiškinamasi. Grupės ieškinį pateikti reikia ne mažiau 20 žmonių, pasak advokatų, tiek prisijungusių jau yra. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas, primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laikų kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4, 7 bei 14, 17 dienomis. Šiemet į valstybės finansuojamas studijų vietas planuojama priimti iš jų beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat be maž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų skirta stojantiems iš socialiai jautrios aplinkos. Klaipėda intensyviai ruošiasi jūros šventei. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimų, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė, tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Anksčiau skelbta, kad sprendimas dėl jo ateities turėtų paaiškėti iki Liepos 24-osios. Praėjusiame pasaulio čempionato atrankos lange Lietuvos rinktinė grupė užėmė antrą vietą ir į kitą etapą rugpjūčio gale žengs ketvirta. Tuo tarpu vietą pasaulio čempionate iškovos tik trys geriausios rinktinės. Anksčiau Basket News tarp kandidatų perimti rinktinės vairą taip pat minėjo Dainių Adomaitį ir Giedrių Žibėną. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.

0: 10:08 čia prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda studijoje Giedrius ir Emilis.
1: Ir žinot, aš žinau apie Giedrių vieną faktą. Giedriui labai patinka savęs klausytis.
0: Savo dainų patinka klausytis, ypatingai kol jos dar naujos, bet dabar jau senokai naują dainą išleidau.
1: Ir dainų, ir laidų, dėl to Giedrius kiekvieną dieną naudoja funkciją atsuk transliaciją.
0: Ai, štai apie ką tu. Tiesą sakant, pačioje pradžioje dariau tai atsisukdavau pasiklausyt, ką aš čia prikalbėjau, nes būdavo taip, kad kalbi eteryje ir paskui visai užsimiršti, ką tu čia kalbėjai, kaip kalbėjai, nes eteris veikia kaip tam tikra, na, sakykim taip, narkotikų dozė. Iš tikrųjų, eteris yra narkotikas.
1: Nu taip. Tai, bičiuliai, žiūrėkit, jeigu šiandien ką nors praleidote, arba apskritai ką nors praleidote svarbaus, reikšmingo relakso eteryje, žinote, kad jums patinka viena ar kita rubrika, bet štai vat neturėjote tiesiog ryte galimybės paklausyti ir išgirsti. Galite atsukti transliaciją relaxfm.lt arba programėlėje Radijas LT.
0: Va, tu tai neabejoju, kad taip darai pirmas savo laidas, pirmus savo išėjimus, tikrai, kad buvai atsisukęs. Neslėp, pripažink.
1: Kad taip, nu, taigi vis tiek, žinai, smalsu paklausyti šiek tiek iš šono ir atsitraukus, tai kaipgi viskas skamba ir kaipgi viskas atrodo iš šalies.
0: Gerai, atsukim šiandienos truputėlį transliaciją. Ką mes šiandien pakalbėjom, apie ką mes kalbėjom, ką, pavyzdžiui, susilažinom, tu atsimeni?
1: Aš atsimenu, kad... Aš atsimenu, ką tu turėsi daryti, jeigu praloši lažybas, o tu turėsi daryti rytoj daug atsispaudimų čia relakso studijoje.
0: Mielai padarysiu, jūs tik tai nepamirškit sekti visas naujienas ir jeigu bus kokioje naujienoje antraštėje frazė iš dainų, kurios yra relakso top 15 šiuo metu, tai aš rytoj mielai padarysiu tų atsispaudimų. O šiandien atsispaudimų nedarysim, šiandien mes dar visai netrukus pristatysime dienos dainos prognozę, priminsim ir orų prognozę ir visą šią valandą dar būsime kartu.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Man reik kainos ieškau internete. Ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje. Ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau. Varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys valdant 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tuletiniam popierių popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
7: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien diena mums skamba kartu su Irena Starošaite ir jos gitaromis, tai yra kai skamba gitaros, taip vadinasi daina.
2: O čia dienos dainos prognozė būtent pagal šį kūrinį.
1: Visiškai išjunkite analitinį protą. Pagrindinė šios dienos taisyklė – apie nieką negalvok. Sprendimai priimti, nenaudojant logikos, šiandien bus patys sėkmingiausi.
2: Jeigu darbe kyla streso banga, tiesiog įsijunkite gero lietuviško hito akustinį solo. Pagal dainos logiką tai vienintelis įrodytas būdas pasiekti šiandien būseną man gerą.
1: Žvaigždės primena paprastą tiesą. Meilė pasaulis gyvas. Saugokitės. Vakare numatoma padidinta svaigulio rizika. Mūsų naktys ir vynas taip svaigina.
2: Ir taip, dėl viso pikto žvaigždės ir Irena dainos pabaigoje tai pakartoja kelis kartus. Mūsų naktys, mūsų vynas taip svaigina.
1: Tai pakratom galvas kartu su Irena Starošaite, kai skamba gitaros.
0: Relax FM.

0: FM. Susitinkam Molėtuose.
1: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir jūsk.lt.
2: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
9: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Šį rytą vėl buvo sutrikusi registrų centro veikla, neveikė savitarnos ir kitos sistemos. Specialistai aiškinusi sutrikimo priežastis. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikusi ir vakar. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laikų kvietimui studijuoti šalies universitetus ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Naujojo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiųjų vadų šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar paskyrė generolo Michailą Drapatą, atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusio Aleksandrą Sirskį. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą du kartą atsisakė, tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Sungaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti prie rinktinės vairo Rimą Kurtinaitį. Šiuo metu tiek išsamios žinios 11.
1: Giedriau, papasakok, prašau, apie orus. Pagrindinis klausimas visiems, ar dar lis?
2: Na, klausyk, jau man tas lietus po truputėlį ima atsibosti, o šiandien vis dar jis žadamas daug kur trumpas, galima perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj ir poryt ir vėl daug kur trumpi lietus, rytoj tiesa vietomis smarkus su perkūnija, rytoj temperatūra 16-21, penktadienį 18-23 šilumos.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
4: Gerai, gerai.
3: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetinė popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: skambinsime Eimantui. Eimantas yra automobilių vairų ir sėdynių meistras ir Emiliui kaip tik reikia parduoti automobilį su suplyšusia sėdyne. Tai tokiogi parduoti negalima. Skambinam pasveikinti Eimantą.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Eimantai.
1: Labas rytas.
2: Gavau jūsų telefono numerį sėdynę siuvat automobilių. Klausykit, kiek kainuotų tokį įplyšimą odinės sėdynės susiūti maždaug ilgis kokie, 5 ar 7 centimetrai?
1: Matot, viskas labai priklauso nuo pačios sėdynės, pačio pasiuvimo. Yra, kad ir 30 gali kainuoti, yra tokių, kad niekas net nenorės imt daryti.
2: Supratau. Eimantai, o galima kažkaip tai pigiau, nes ta mašina pardavimų išeis, tai per daug gerai ten daryti nereikia. Ten tik tai vienas, du, trim ten tom siūlėm paimt kažkaip tai ten, kad iš viso neišplyštų, kad mažiau matytųsi ir tiek žinių.
1: Čia vis tiek gaunasi, kad pilnai reikia ten tą viršų apačią nuardyt, tada prasiūt, tada vėl užvilkinėt, tai čia...
3: Tai ko tu nesakai tiesiai, mes pasiimant, kad norim važiuoti balių daryt, kad supranti, pigiau padarytų, kad turėtų, kad liktume dar ką atsivežtų už ką. Ko tu jam nesakai iš karto?
2: Nu gerai, gal tikrai, pigiau padarom ir tada dar kokį tortą ar kažkokį pyragą dar pristatom.
3: Kokį ten tortą, pyragą, nesąmonės, čia mano kolega, kad šitą mes ne su tortu, mes su šampanu norim pas jūs normaliai atvažiuoti iš karto, Eimantą ant stalo dedam ir švenčiam. Giedras ir Emilis iš Relakso. Taip, skambina pasveikinti jūs su jubiliejum.
1: Oi, ačiū labai, taip netikėta.
3: Na va, klausėt ir prisiklausėt, ar ne? Ir jums čia ėmė ir prirašė, kad Eimantas gali viską, nesvarbu, kas kur plyšta, jisai patvarkys, pataisys. Ir šeima graži, ir pats gražus, ir stotingas, ir fantastiškas žmogus. Tai žodžiu, sveikinimai jums kuo didžiausi.
1: O, žinokit, tikrai labai ačiū, labai nustebinat, labai malonu. Nu, jaučiasi, kad šiandien diena tokia ypatinga, jau prasidėjo ypatingai.
2: Eimantai, spėkit, ar žinot, kas mums laišką parašė? Nes aš žinau.
1: Nu, tas žmogus, kaip sakant, gaus didesnį gabaliuką torto.
3: Nesvarbu kas, bet svarbu, kad tam torto jau pakviestas.
2: Ingai, reikia dėkoti, sesiai.
1: O, geras, nu, tikrai, staigmeną gerą padarė, įpilinti, na, turėsiu kam papasakot.
3: Tai jau tikrai pasakokit ir džiaukitės, o šiandien ne tik, kad pasakot reikia, šiandien jau dabar apie jūs pasakos legendas, kad čia tas žmogus, kuris, nu, šiaip jau neužsiima niekais, jeigu jau daryt, tai daryt iš esmės, tai aš ir sakau, kad gimtadienį, jeigu švest, tai švest, iš esmės to ir norisi palinkėti.
1: Ačiū jums labai, ačiū.
3: Gražios dienos, iki.
1: Ačiū, iki.

0: štai ir priartėjo prie pabaigos ryto laida geriausia diena. Geriausia diena jums tikiuosi tik prasideda. Mums su Emiliu, mes čia taip kalbam, kad vis mažiau tariamės apie ką čia kalbėsim ir vis daugiau sakom tai kaip yra. Sako, žinai, kai žmogus negalvoja, ką sako, tai pasako, ką iš tikrųjų galvoja. Tai ką tu dabar galvoji?
1: Aš galvoju, kad viskas yra labai faina ir viskas yra labai gerai. Aš labai džiaugiuosi, kad jau trečią rytą su tavim praleidau ir tas rytas buvo toks, nu, labai jau energingas.
0: Tai aš manau, kad šiandien tos energijos užteks visai, nesvarbu, kas už lango, svarbu, kas dūšioj. Man tai dūšioj vis dar kirba, ar čia tos lažybos įvyks, tokios, na, vadinkim taip, su tuo jau kai bus praloštos, tai va čia bus įvykusios
1: taip,
0: lažybos.
1: Aš noriu, kad tu praloštum, kaip aš
0: visai
1: noriu,
0: nebijau.
1: Nes jeigu dar laidos pradžioj mes susilažinom, na, ir pralošimo atveju Giedrius turėjo tik 15 atsispaudimų padaryti. Tai paskui jis kažkaip laidos viduryje prasitarė, kad
0: per kiekvieną išėjimą 15
1: išėjimą į eterį 15, tai iš čia dusaus.
0: Įdomu, kaip tai skambės eteryje, bet svarbiausia, kad jūs sektumėte, ar tikrai atsirado tokia antraštė su fraze iš dainos pavadinimo, dainos esančios relakso top 15-uke. Taip pat rytoj irgi skambinsime, sveikinsime jubiliatus, organizantus, tai neužmirškite rašyti naujajame relaxfm.lt puslapyje, jeigu norite kažką pasveikinti.
1: Registruokit savo šeimos narius, draugus, pažįstamus, kolegas, visus tuos, kurie nusipelnė dėmesio, o mes jiems rytoj skambinsim, nes lauks vėl 4 skambučiai.
0: Tai kągi, gražios dienos, skanių pietų, jie jau visai netrukus ir iki rytojaus.
1: Iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kirimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Šį rytą vėl sutriko registrų centro veikla. Neveikia įstaigos savitarnos ir kitos sistemos, bet to sutrikimai fiksuojami ir kitose jo sistemose. Tarp jų stringa e-sveikata. Specialistai aiškinasi sutrikimo priežastis ir bando spręsti problemą. Registrų centro veikla trumpam buvo sutrikus ir vakar. Augant pedagogų trūkumų ES kalbų mokytojais galės dirbti ir kitų sričių specialistai bei gimtakalbiai užsieniečiai. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pasak švietimo mokslo ir sporto ministerijos, mokyti anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų ir lenkų kalbų galės asmenys turintys nežemesnį nei C1 lygio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus. Numatyta, kad tokie specialistai pedagogo kvalifikaciją galės įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios, o dalyko kompetencijas per 4. Pagal dabar galiojantį reglamentavimą, norint pradėti dirbti kurio nors dalyko mokytoju, privaloma turėti dalyko srities aukštąjį išsilavinimą, o pedagogo kvalifikacija būtina įgyti per 2 metus nuo darbo mokykloje pradžios. Pokyčiai siekiama pritraukti trūkstamų dalykų mokytojų, ypač į švietimo įstaigas regionuose.
0: Per gaisrą Šilutės rajone Inkaklių kaime žuvo degusiame ūkinime pastate laikyti 30 triušių. Tuo pat metu pavyko išgelbėti dar 100 triušių ir 10 vištų. Tačiau sprogęs dujų balionas išdaužė šalia esančio namo langus, o iš viso išdegusio pastato ugnigesiai išnešė 6 balionus. Šiame ūkinime pastate buvo įrengta pirtis ir garažas. Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono merai. Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašo savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros. Kartu su turizmo, kultūriniais centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Be kita ko žadama plėsti jų esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Iš viso šalyje šiuo metu yra 9 nacionalinio, regioninio ir tarptautinio lygmens kultūros keliai. Prancūzija tapo pirmąja ES šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų vaikams. Šalies senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė atitinkamą įstatymą. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas įsigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo 1-osios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jau esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Metu įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams. Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 12-13 laipsnių, šilčiau pajūryje apie 17 šilumos.

Niekam ne paslaptis, kad laikas bėga kaip pašėlės. Atrodo, ką tik pradėjome šią darbo savaitę, o ji jau įpusėjo. Džiugu, kad šį trečiadienį esate kartu su radijos stotimi Relax FM iš jos studijos. Su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Šioje studijoje užsiimsiu įprastais reikalais, supažindinsiu jūs su tam tikromis naujienomis. Pagrosiu daugybę šaunių dainų ir pabandysiu pabūti šį trečiadienį jūsų neblogu bičiuliu. Linkiu visiems sėkmingos, geros ir įsimintinos dienos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60. Grilio prekėms taip pat iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
6: Iki rūpiučio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
11: imk du!
10: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
12: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
13: Relax.
14: Relax.

0: Trečiadienį jūs klausotės radijos stoties Relax FM, netrukus pasiklausysime auksinės dainos. Irma Jurgelevičiūtė gana ilgai dėl tam tikrų skandalų buvo išstumta į lietuviškos populiariosios muzikos paraštes, bet ši tvirta, stipri moteris sugrįžo į aukščiausią lygį kartu su dinamika, jai labai gerai sekasi, taip pat ji turi ir ganėtinai sėkmingą solinę karjerą, netrukus solinės jos dainos Nemiegu. Pasiklausysime rubrikoje Auksinė daina. Šiam kūriniui kažkada gerai sekėsi mūsų tope.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but...
4: Nesuprantu, bet ačiū.
5: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Vasara jau persirito į antrąją pusę ir Lietuvos televizijos jau pristatinėja naujus projektus, naujus savo sezonus. Ir man kažkaip atrodo, kad Nambeko Augustei kažkurioje televizijoje taip pat atsiras darbelis, televizijoje ji taip pat sėkmingai darbuojasi. Na, o mes ką tik pasiklausėme jos dainos Vijokliai, šis kūrinys pratėse trečiadienio radio stoties Relax FM programą. Iš Nambeko Augustės netrukus muzikinės stafetę perims Atlantą, pasiklausysime jos naujausios dainos. Nei šilta, nei šalta.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelis magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sveikiens Lietuva. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
7: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Kažkuo garsią dainą Coco Jumbo primena Katažinos naujausias kūrinys Žmonės kalba. Ši daina priartino mus prie vidurdienio, beveik įpusėjo Liepos 22 diena. Ir netrukus mes pasiklausysime, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Apie tai mums papasakos nieko svarbaus nepraleidžiantis ir nepražiopsantis kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Vyšnios, Akvilė, Liepa. Prie šių talentingų merginų prisijungs ir nemažiau talentingas Arnas su daina Panašus.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. O varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. Atnaujinta registrų centro yra sveikatos sistemų veikla. Šįryt fiksuoti sutrikimai pašalinti maždaug per valandą. Prisijungimas prie sistemų vyksta sklandžiai. Kaip skelbta, panašus sutrikimas registrų centro sistemoje įvyko ir vakar. Pasak specialistų, buvo susijęs su techniškai pasenusiomis parašų sistemomis. Šiandien trikdžius, kaip teigiama, lėmė kitos priežastys, bet jos dar tikslinamos. Tuo tarpu po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Užsiregistravusiai nebūtinai turės dalyvauti ieškinyje, bet tai padės teisininkams įvertinti, kiek žmonių gali būti paveikta, kokie duomenys atskleisti ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą. Kokių kompensacijų galima būtų tikėtis dar aiškinamasi. Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms nuo šiol vadovauja 44 generolas Michailas Drapatas. Šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis vakar jį paskyrė šios pareigas, prieš tai atleidęs iki šiol kariuomeniai vadovavusio Aleksandrą Sirskį. Paskelbdamas sprendimą, Zelenskis pastarajam dėkojo ir pažymėjo jo reikšmingus nuopelnus Ukrainai ginantis nuo Rusijos, o iš naujo vado tikisi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsinaujinimo. Zelenskis taip pat patikino, kad bus toliau įgyvendinamas vadinamasis tolimojo nuotolio sankcijų Rusijai planas. Tuo tarpu iš pareigų atleistam ir ukrainiečių protestuose palaikomam buvusiam gynybos ministru Michailai Fedorovui, pasak prezidento pasiūlytos aukštos pareigos valdžioje valstybės technologinės plėtros srityje. Jungtinės valstijos tęsia karinius smūgius Irano teritorijoje bei įprasto karinių ir logistinių objektų apšaudymo pirmą kartą nuo konflikto atsinaujinimo prieš 11 dienų oro pavojus skelbtas ir Irano sostinėje Teherane. Jungtinėms valstijoms siekiant grąžinti saugią laivybą Ormuzo sąsiauryje prezidentas Donaldas Trumpas vakar pareiškė, kad Amerika dar toli gražu nebaigė reikalų su Iranu ir įspėjo, kad kitas jos karinis taikinys galėtų būti Irano požeminis branduolinis kompleksas. Tuo tarpu Pentagono vadovas Pitas Heksetas paskelbė, kad karo yra ne karo. Štai išaugo iki 37,5 milijardų dolerių. Iranas atsako atakuodamas amerikiečių sąjungininkės Persijos įlankos regione, o jo remiama teroristinė husitų grupuotė pagrasino blokuoti Saudo Arabijos uostus. Klaipėda intensyviai ruošiasi artėjančiai jūros šventei. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Liepos 23-26 dienomis vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks įskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių. Mieste netrukus iškils scenos, prekybininkų palapinės, daugumoje viešbučių vietų rasti jau nebepavyks. Netilpusėje sąrinkose aplinkinius kurortus įskaitant Palangą. Jūros šventėje šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Apie orus. Šiandien daug kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj orai išliks panašus. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 16-21 šilumos.

Štai taip, Makarenos ritmu daugelis jūsų galite judėti link dienos pietų. Su jumis radio stotis Relax FM 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą labas visiems tariu aš Remigijus. Tikrai smagu, kad klausotės mūsų grojimų dainų ir toliau stengsimės, kad mūsų eterės skambėtų nuotaiką keliančios ir darbinį ritmą leidžiančios palaikyti dainos. Visiems linkiu sėkmės, geros dienos ir gero klausimo.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
3: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su Ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50%, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima tai, ko reikia.
5: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
9: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
10: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Laiko mašina.
1: Pilnai tikėtina, kad Robbie Williamsas, kaip ir daugybė berniukų Anglijoje, būdamas vaikas, svajojo apie profesionalaus futbolininko karjerą, bet jo gyvenimo kelias pasisuko kita kryptimi. Tačiau šalia futbolo šis žmogus gana dažnai būna ir praėjusime futbolo čempionate jis dainavo ir su žmona stebėjo čempionato finalą.
0: Relax FM.

0: Reklama. Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Jūs kainolaužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą.
8: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Mažiau rūpesčių rudenį. Pradėkite ruoštis mokyklai jau dabar. Lidl parduotuvėse. Piešimo bloknotas tik 2 eurai. Mokykliniai reikmenys taip pat tik 2 eurai. O pietų dėžutė, gertuvė arba jų rinkiniai tik 6 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 23-osios. Lidl verta.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokias dainas šiomis dienomis mūsų klausytojai labai palankiai vertina ir primenu, kad mūsų eteryje skambančius kūrinius jūs galite vertinti mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Tos dainos, kurios sulaukė daugiausiai jūsų palaikymo ir yra geriausiai vertinamos, skamba gero apetito top 3-tuke. Šiandien trečioje vietoje mes turime Natalijos Bunkės naujausią dainą Plėšrūnė.
0: Trečia vieta.

0: Liepos pats naujausias kūrinys Niekada nebus gana. Tarp mūsų klausytojų jau turi nemažai gerbėjų ir jie pasistengia, kad ši daina šiandien patektų į gero apetito top trejetuką ir jame užimtų antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O daugiausiai palaikymo šiandien yra sulaukęs Vaidas Baumila, jo naujausias kūrinys Kas yra, tarp mūsų klausytojų šiuo metu yra labai mėgstamas ir šiai dainai šiandien mūsų klausytojai parašė aukščiausią pažymį.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų – tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo – tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis – tik 59 centai. Lidl vertė.
3: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.

0: Saugok save.
1: Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad nesveika mityba daro įtaką ne tik fiziniai, bet ir emociniai sveikatai. Greitasis maistas, saldus gėrimai, gausiai perdirbti užkandžiai ir cukraus perteklius tapo kasdienę daugelio žmonių raciono dalimi. Tad specialistai perspėja, kad tokie produktai dažnai suteikia trumpalaikį energijos amplūdį, o netrukus po jo seka nuovargis, dirglumas ir nuotaikos sviravimai. Pasak medikų, nesubalansuota mityba gali sutrikdyti organizmo veiklą, paveikti smegenų funkcijas ir sumažinti gebėjimą susidoroti su stresu. Tyrimai taip pat rodo ryšį tarp dažno itin perdirbto maisto vartojimo ir didesnės depresijos bei nerimo simptomų rizikos. Nors retkarčiais pasimėgauti mėgstamais užkandžiais nėra žalinga, ilgalaikiai mitybos įpročiai turi didelę reikšmę mūsų savijautai. Tad rūpinimasis emocinė sveikata prasideda ne tik nuo poilsio ir fizinio aktyvumo, bet ir nuo kasdienių pasirinkimų lėkštėje. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Vos 7 minutės lieka iki 1 valandos, netrukus prasidės trečiadienio popietė ir joje mes taip pat esame pasiruošę jūsų džiuginti šaunę muziką ir vieną kitą rubriką jums pristatyti. Artimiausių metų lygiai 1 jūsų laukia naujausios žinios, o po jų mes iš karto sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų ir viena jų vadinasi Ant debesų, ją jums sudainuos Martynas Kavaliauskas.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi pasakė, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma, visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimu regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs ir trečioji ekobazė. Pirmadienį aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremaliosios padėties valstybės mastu nesvarstoma, bet padėtis esą stebima. Laiko užbaigti kitų metų biudžeto projektą dar yra, pagrindiniai darbai prasidės rugpjūtį, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tik šiandien darbą pradeda už biudžeto formavimą atsakinga viceministrė. Priminsiu, vyriausybė dar kovo patvirtino planą, kai bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas. Derybas planuota pradėti vasarą. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti esą būtų galima, jeigu naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šįryt Brent naftos kaina rinkose svyravo ties $94 riba. Lietuvos degalinių švieslentėse kai kur dizelino kaina jau peržengė 2 eurus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako abejojantis, kad 100 Lietuvos pasieniečių pagalba padėtų įspręsti paūmėjusią migrantų krizę Latvijoje. Būtent tokios skaičius pareigūnų prašo kaimyninė šalis. Ministro teikimu Lietuva ieško galimybių kaip padėti, bet prioritetas esą skiriamas Lietuvos sienų saugumui. Pasieniečių duomenimis Latvija šiemet apgręžė daugiau nei 8000 iš Baltarusijos bandžiusių patekti migrantų, beveik 9 kartus daugiau nei teko apgręžti Lietuvos pareigūnams. Laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis šiemet bus aptverta dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Valstybinių kelių valdytojos Via Lietuva teigimo apsauginių tvorų įrengimo darbams šiemet numatyta apie 8 milijonai eurų. Anot bendrovė, šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius Kaunas Klaipėda. Pastarojoje šiemet tveriamas maždaug 50 km, magistraliniame kelyje Kaunas Zarasai Daugpilis apie 30 km ilgio kelio ruožas. Šiuo metu valstybinės reikšmės kelių tinkle jau įrengta daugiau kaip 900 km apsauginių tvorų. Susisiekimo ministro Juro Tominsko teigimu, pernai susidūrimų su gyvūnais skaičių šalyje pasiekė 1000.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

8 minutės po pirmos valandos šią ankstyvąją popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, jos eteryje toliau tęsiasi laida Dienos SRT ir joje su jumis sveikinosi aš Remigijus. Artimiausių metų kažkokių valstybinių švenčių lyg ir nenusimato, bet mes netrukus pasiklausysime dainos, kuri ir per asmenines šventes pilnai gali nuskambėti. Tai Patrulių naujausias kūrinys Dangus visur vienodas. Ši savo kraštą mylėti raginanti daina toliau tęsia mūsų programą.

0: Reklama.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės.
5: Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele surelius magija 35 centai. Rokiško naminė varškė 3,69, o riešutams ir žiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
10: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta. Real.

0: Laiko mašina.
1: Grupės Smokey nebuvo pirmieji, kurie sudainavo legendinę dainą Living Next Door to Alice, bet būtent jų atliekama versija išpopuliarėjo visame pasaulyje ir netrukus mes šios labai garsios dainos pasiklausysime rubrikoje Laiko mašina. Keliamės į 1976.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: FM. Susitinkam molėtuose.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Kaip kaštą palėja, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
4: Tik karštą palėję, kainos tirpsta čia.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
9: Tėti, pasirašyk.
10: Ką?
9: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
10: Ambicingas planas.
9: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
11: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Įpusėjo dar viena radio stoties Relax FM programos valanda ir joje netrukus pakviesiu pasiklausyti rubrikos Sveiki patarimai. Joje šį kartą pakalbėsime apie įvairius papildus ir apie tai, kad prieš pradedant juos vartoti, reikėtų pasidomėti, ar jie jums iš tiesų reikalingi ir ar gali padėti.
1: Sveiki patarimai.
0: Nuovargis, mėguistumas, lenkantis plaukai ar suprastėjusi savijautą dažnai paskatina žmonės ieškoti greito sprendimo, įsigyti vitaminų ar maisto papildų. Tačiau gydytojai sako, kad vien simptomų nepakanka, norint nustatyti, kokios medžiagos organizmui trūksta. Nepagristas papildų vartojimas gali ne tik neduoti naudos, bet ir atitolinti tikrosios sveikatos problemos diagnozę. Rinkoje nuolat atsiranda produktų žadančių daugiau energijos, stipresnį imunitetą, geresnį miegą ar sveikesnius plaukus. Vienu metu itin išpopuliarėja vitaminas D, kitu magnis, selenas, vitaminas B12 ar geležis. Gydytojai pastebi, kad vitaminai ir maisto papildai iš tiesų vis dažniau tampa savotišku mados reikalu. Tokias tendencijas dažniausiai lemia socialiniai tinklai, reklama, nuomonės formuotojai ir artimųjų rekomendacijos. Tačiau papildai turėtų būti vartojami pagal realų organizmo poreikį, o ne dėl to, kad jie tuo metu populiarūs. Maisto papildai gali būti naudingi ir reikalingi, tačiau sprendimas juos vartoti turi būti pagrįstas konkrečia žmogaus sveikatos būklė. Papildų gali prireikti tuomet, kai tyrimais nustatomas tam tikro vitamino ar mineralo trūkumas, taip pat tais gyvenimo etapais ar sveikatos būklėmis, kai organizmo poreikiai padidėja. Didesnis tam tikrų medžiagų poreikis gali atsirasti neštumo metu, vyresnėme amžiuje, sergant tam tikromis lėtinėmis ligomis ar laikantis ribojančios mitybos. Vis dėlto sprendimas vartoti papildus turėtų būti pagrįstas gydytojo rekomendacijomis. Tai reiškia, kad tas pats papildas nėra vienodai reikalingas visiems. Net jeigu jis padėjo šeimos nariui, draugui ar nuomonės formuotojui, kito žmogaus organizmo poreikiai gali būti visiškai kitokie. Vienas dažniausių signalų paskatinančių žmonės savarankiškai pradėti vartoti papildus yra nuovargis. Prie jo neretai prisideda mieguistumas, energijos stoka, prastesnė nuotaika ar plaukų slinkimas. Vis dėlto tokie simptomai nėra būdingi vien vitaminų ar mineralų trūkumui. Šie požymiai gali būti susiję su labai įvairiomis

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas? Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai, sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
10: Mam, pakiesk močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
11: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
12: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
13: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų. Iškeitus savo turimą išmanoji. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
14: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
15: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.

Vienas didžiausių grupės 69-ame danguje hitų daina Gyvenu priartino mus prie 14 valandos. Tai pozityvus kūrinys, kuris daugelį žmonių pakelia nuotaiką ir padeda judėti į priekį. Džiugu, kad į priekį jūs judate kartu su radijos stotimi Relax FM, jos eteryje netrukus naujausios žinios, lygiai 14 kolegos papasakos, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje. Po to sugrįšime prie muzikos ir mūsų muzikinę programą kitą valandą papuoš. Lietuvaitės Arnas Švilpauskas, Jessica Shy, be to išgirsite ir Aistės nostalgišką dainą Tavo žvilgsnis.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą iki 10 tūkstančių eurų. Žemesnės instancijos teismas politikui buvo skyręs 5 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras Justas Laucius siekė 10 kartų didesnės 52 tūkstančių eurų baudos. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Priminsiu, baudžiamoji byla parlamentarui iškelta dėl jo įrašo apie žydus Facebook'e bei viešų pasisakymų. Politikas be kitako Izraelį vadino gyvuliais, teigia, kad žydai prisidėjo prie lietuvių tautos naikinimo. Politikui dėl minėtų įrašų buvo inicijuota ir apkalta. Konstitucinis teismas dar užpernai balandį pripažino, kad Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė konstituciją. Po šio sprendimo politikas atsisakė parlamentaro mandato, kad galėtų kandidatuoti prezidento ir Seimo rinkimuose. 2024 metų rudenį jis vėl išrinktas į Seimą. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip skelbama, pinigai bus paimti iš vyriausybės rezervo. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą stojimo į aukštąsias mokyklas sistemą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą Lama BPO. Pateikusiems prašymus laiku, tai yra iki Liepos 23 dienos 12 valandos, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30 dieną. Papildomi priėmimo etapai liksančias laisvos vietas vyks rugpjūčio 4, 7 bei 14, 17 dienomis. Šiemet tai valstybės finansuojama studijų vietas planuojama priimti iš viso beveik 13 tūkstančių pirmakursių, iš jų per 7,5 tūkstančio į universitetus, per 3,5 tūkstančio į kolegijas. Taip pat bemaž 1,5 tūkstančio valstybės finansuojamų vietų yra skirta stojantiesiems iš socialiai jautrios aplinkos.
0: Nidoje prasideda Europos jaunių buriavimo čempionatas. Dėl titulų Kuršių Mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis čempionatas yra atviras, tas sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir Singapūro, Jungtinių valstijų, Naujosios Zelandijos, Brazilijos ir Honkongo. Iš viso 24 šalių. Prieš pradėdami lenktynes daugiau nei 400 sportininkų, miške greta Parnidžio kopos pasodino medelių jaunuolyną. Čempionatas baigsis pirmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

8 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje. Lietuvoje turime dar vieną apsiniaukusią ir lietingą dieną. Dirbantiems žmonėms galbūt tai ir nėra labai aktualu, bet atostogaujančius tai ko gero šiek tiek liūdina ir jiem reikia susigalvoti kažkokios veiklos ir šiek tiek pasukti galvą, kągi čia tokią dieną nuveikus. Netrukus mūsų muzikinę programą pratęs daina, kuri vadinasi Juda tavo rankos. Ši sena daina nėra praradusi savo aktualumo ir populiarumo ir buvo tik tai laiko klausimas, kada pasirodys nauja jos versija. Šiais metais tuo užsiėmė Giovanni ir Elzy, būtent jų varianto netrukus pasiklausysime. Relax,

0: Reklama.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurokos.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2 eurai 18. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
9: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Nyderlandai muzikos pasaulyje labiau garsesni savais didžėjais nei atlikėjais, bet šioje šalyje yra gimę keletas hitų. Vienas jų netrukus nuskambės mūsų eteryje ir tai yra dueto Ten Sharp daina You.
0: Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
3: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
4: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dubingių muzikos festivalis tai išskirtinis kultūrinis reiškinys, vykstantis Dubingiuose vienoje vaizdingiausių Lietuvos vietovių, kur ežerai, miškai ir istorinis paveldas susilieja į vieną erdvę. Šiemet tai jubiliejinis 10-asis festivalis, per dešimtmetį išaugęs iš respublikinio renginio į tarptautinį muzikos centrą, pritraukiantį žymiausius atlikėjus ir išskirtinius meninius projektus. Dubingių Švento Jurgio bažnyčioje pasirodys viena jautriausių šalies dainininkių Monika Marija. Koncerto ten, kur užaugo metu, atlikėja klausytojams dovanos ne tik puikiai žinomas dainas, bet ir išskirtinę premjerą naujausius kūrinius iš netrukus pasirodysiančio savo ilgai laukto albumo. Monika Marija neslepia, kad akustiniai pasirodymai jai patys mieliausi, nes jų metu galima pajusti patį artimiausią ryšį su klausytoju, o Dubingių bažnyčios kamerinė erdvė pasirodymui suteiks papildomos magijos. Neseniai naują albumą Liepa pristačiusi Jessica Shy gerbėjams dovanoja dar vieną premjerą – dainą ir vaizdo klipą Pajautė. Kūrinys viena ryškiausių naujausio albumo dainų, papildanti jau didelio klausytojų dėmesio sulaukusi atlikėjos darbą Saulė nesileis. Pristatydama albumą Liepa, Jessica Shy pasakojo, kad šiame etape ji siekia lengvesnio, šviesesnio ir vasariškesnio skambesio. Kartu tai tapo svarbiu kūrybiniu žingsniu, pirmą kartą atlikėja aktyviai įsitraukė ne tik į dainų tekstų rašymą, bet ir į muzikos kūrimo bei produsavimo procesą. Įvertinkite naujausią Jessica Shy dainą, ji yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Reklama.
1: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia. Relax.

Panašu, kad su kiekviena nauja daina dainininkė Aistė vis labiau pakelia savas akcijas ir kūrinys Tavo žvilgsnis tarp mūsų klausytojų taip pat yra labai populiari daina. 7 minutės lieka iki 3 valandos po pietų, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie Liepos 22 dienos įvykius. Po to tęsime mūsų muzikinę programą ir joje savais hitais jūs pradžiugins tokios muzikos žvaigždės kaip Mango, Deividas Bastys, Marijonas Mikutavičius. Taip pat išgirsite ir štai šią smagę Irūnos ir Mariaus dainą.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisėjo iškart, bet dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka. Žemaitaitis būtent tai ir žada daryti, o sprendimą vadina politiniu. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, o benzino 1,92 €. 8 mažosios Lietuvos savivaldybės jungiasi kultūriniam bendradarbiavimui. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Mažosios Lietuvos savivaldybės vienijasi ir žada kurti daugiau kultūros kelių. Šilutėje susitikę 8 šio etnografinio regiono merai, Jurbarko rajono, Klaipėdos miesto bei rajono, Neringos, Pagėgių, Palangos, Tauragės ir Šilutės rajonų pasirašė savivaldybių bendradarbiavimo sutartį dėl kultūros kelių plėtros, kartu su turizmo, kultūros centrais, bibliotekomis, verslais ir amatininkais. Pažymima, kad partnerystė sujungs įspūdingą teritoriją nuo Nemirsetos pajūryje iki Smalininkų prie Nemuno. Tai leis lengviau pritraukti investicijas, saugoti tradicijas bei kultūrinį paveldą. Be kita ko žadama plėsti jau esamą Vėtrungių kelią ir kurti naujus turistinius maršrutus, skirtus pažinti regiono istoriją ir tradicijas. Vėtrungių kelias šiuo metu laikomas vienu sėkmingiausių kultūros kelių Lietuvoje. Maršrutas sudaro net 15 objektų, o iš viso šalyje yra 9 – nacionalinio, regioninio ir tarptautinio ligmens kultūros keliai.
0: Ir apie užsienį. Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršijo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio banga smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Čia šiuo metu siaučia keli miškų gaisrai. Dėl artimuosiuose rytuose besitisenčio konflikto ir didelių karščių sumažėjus turistų srautams, Dubajus siūlo finansinės paskatas vietos gyventojams, kurie prikvies turistų. Vyriausybės svetainėje nurodoma, kad vienas dubajietis gali gauti daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą viešbučiuose, maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita, jeigu jų kvietimu į Dubajų atvyks draugų ar šeimos narių. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 13, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.

Smagus ir atletiški vyrukai iš grupės Right Said Fred yra vieni tų, kurie prisidėjo prie to, kad plikės būtų reabilituotos, jos būtų laikomos stilingomis, seksualiomis ir vyrai dėl iškritusių plaukų nesuktų sau galvos. Don't talk, just kiss. Būtent ši Right Said Fred daina, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje. 9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje ir mes iš karto sugrįžtame prie lietuviškos muzikos, ji mums yra aktualesnė, netrukus savo gerbėjus pradžiugins Deividas Bastys. Jo daina Įsimylėt tave iš naujo toliau tęsia mūsų muzikinę programą.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
6: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: и присеглался, как снег съел небаланс.
1: Laiko mašina.
2: Savo garsiausias ir pačias populiariausias dainas norvegų grupė Aha parašė dar praėjusiame amžiuje, bet ir 21-ame amžiuje jiems pavyko įrašyti keletą labai stiprių kūrinių ir vienas jų jau skamba mūsų eteryje. Keliamės į 2002 metus ir klausomės dainos Lifelines.
1: Relax FM.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Kiaulieno šonkauliai Walden 3,49. O produktams Alpro 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir internetu. Ermitažas LT.
0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
3: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta naujų gyvenimų. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos rautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relax FM.

0: Taigi pusė keturių šiuo metu Lietuvoje, jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie vieną psichologinį siaubo filmą, kuris turėtų patikti visiems tiems, kam patinka istorijos, apie veikėjus, kuriems kaip reikiant pavažiuoja stogelis.
1: Kalbam apie kiną.
0: Šiais laikais YouTube yra labai populiari platforma, kurioje galima susikurti labai neblogą karjerą ir gauti didžiules pajamas. Garsiausi YouTuberiai yra ne ką mažesnė žvaigždės nei garsus aktoriai, dainininkai ar sportininkai. Akivaizdus to įrodymas buvo garsaus YouTube veikėjo Aišaus Pido vizitas Lietuvoje. YouTube išgarsėjo ir toks jaunuolis Keinas Parsonsas. Ten jis pradėjo skelbti siaubo istorijas, pavadintas Backrooms, ir šios istorijos sudomino vieną kino studiją. Dar mokyklą besimokančiam vyrukui buvo pasiūlyta sukurti filmą, kuris pasirodė šiais metais ir tapo didžiuliu hitu. Filmas kainavo maždaug 10 milijonų, o kino teatruose surinko netoli 400 milijonų dolerių, tad jo pelningumą galite pasiskaičiuoti patys. Tai istorija apie vieną baldų pardavėją, kurį jo gyvenimo draugė išspiria iš jo paties namų ir jis yra priverstas gyventi savo didžiuliame baldų salone. Iš pradžių jame ima dingti elektra ir šios problemos niekas negali įspręsti. Bet po to prasideda tokie dalykai, palyginti su kuriais netikėtai užgesusios lempos yra tik smulkmena. Pasirodo, pastatas turi daug paslapčių, daug slaptų erdvių, kuriuose yra ir keistų gyventojų. Tad pagrindiniams filmo veikėjams prasideda kova dėl išgyvenimo. Nežiūrėkite šio filmo, jei bijote uždarų erdvių ir šiaip siaubo filmai nėra jūsų arkliukas. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas ekranuose ieško originalių ir netikėtų sprendimų.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
2: Gerai, gerai.
1: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
3: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio.

0: pernai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: kainos ieškau internete. Ateik į Varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Relax FM.

0: sprendimą. Tarp siūlančiųjų palaukti Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15 valandą. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismo uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Vairuotojai raginami kelionės planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus. Nuo rugsėjo profesinio mokymo įstaigos ruoš profesijos mokytojo ir aplinkosaugos duomenų rinkimo specialistus, skelbė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Vyriausybė patvirtino lėšų paskaičiavimo metodiką šioms naujoms profesinio mokymo programoms vykdyti. Pažymima, kad į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ne tik naujų stojančiųjų, bet ir jau dirbančių profesijos mokytojų. Tuo metu aplinkosaugos specialistų programa, pasak ministerijos, skirta parengti kvalifikuotus specialistus, kurie gebėtų matuoti oro, vandens ir dirvožemio taršą. Teikti prašymus dalyvauti vasaros priėmime į profesinio mokymo įstaigas galima iki rugpjūčio 10-osios. Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė įstatymą draudžiantį paaugliams turėti paskyrą socialiniuose tinkluose. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas susigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo 1-osios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jo esamoms galios 4 mėnesių pereinamus.

0: šis laikotarpis, 15 neturintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Be to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių su tam tikromis išimtimis. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių žiaurumų, nuolatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai.
1: Ir sporto naujienos. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui, žiniasklaida skelbia, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą antrą kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių strategas Darius Songaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško trenerio, kuris galėtų pakeisti Rimą Kurtinaitį. Anksčiau skelbta, kad sprendimas dėl jo ateities turėtų paaiškėti iki šio penktadienio. Tarp kandidatų minėti ir Dainius Adomaitis bei Giedrius Šibėnas. Vilniaus ryto komandoje sezoną praleidęs ir FIBA čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius sostinėje greičiausiai nebežais. Krepšinis net žiniomis su Dubajaus klubu kontraktą sudarė snaiperis nebus skolinamas rytui, kaip planuota iš pradžių, ir karjera turėtų tęsti svetur. Šiuo metu esą vyksta intensyvios derybos. Nidoje prasideda Europos jaunių buriavimo čempionatas. Dėl titulų Kuršių mariose varžysis daugiau nei 200 jachtų. Šis čempionatas yra atviras, tad sportininkai atvyko ne tik iš Europos, bet ir Singapūro, Jungtinių valstijų, Naujosios Zelandijos, Brazilijos ir Honkongo. Iš viso 24 šalių. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių.

Smagu sveikintis jau trečiadienio metu. Labą dieną, brangus bičiuliai, ir šios savaitės viduryje esantis kartu su radijos statymi Relax FM. Smagi juda pirmin mūsų laida dienos asorti ir joje toliau su jumis bendrausiu. Aš Donatas, jau žiūrėkit palengva keliausime vakaro link. Kol kas 9 minutės po 16. Tikiuosi, kad jūsų bičiuliai diena rami, darbe viskas sekasi gerai, o jeigu atostogavė, tai šiandien taip pat papildėt kažkokiais maloniais įspūdžiais savo dieną ar šiaip lengvai atsipūtėt, puikiai išnaudodami atostogas. Smagu, jog esat su relaksu prie mūsų, beje, netrukus jungsis Aistė ir Rokas Jan, šis duetas, kaip žinia, ne per seniausiai pristatė bendrą kūrinį, Šauksiu tavo vardą. Visiems linkiu gražios dienos ir gero klausimo. Būkit su mumis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ketvirtadienį ir penktadienį tik su Lidl Plus kuponu 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktoms sultims ir sulčių gėrimams, bei atrinktai šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
4: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir... Gerai, gerai. Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelė laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelė administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelė. Mažų kainų vaistinė.
9: Wow! Kokie pasiūlymai senukose?
10: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
9: Wow! Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
12: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
11: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
12: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
13: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
14: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali žemaitijos grietinė 1,79 €. Maksima tai, ko reikia.

20 minučių po 16 pats laikas šauniems garsams iš praeities, šį kartą sentimentuose 2010-ieji. Tada dvi Lietuvos supergrupės apjungė savo balsus dainai 10 priežasčių. Kalbu apie merginą 69-ame danguje ir grupę Picasso. Pastarieji beje tai pavadino ir tais metais pasirodžiusi savo albumą.

0: Reklama.
1: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Sūriams 20, o gazuotam ir negazuotam vandeniui 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Krokodilas.
6: Kas?
5: Krokodilas.
4: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis, daugiau džiaugsmo.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
9: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų braškų skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
10: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seime sprendžiama dilema dėl apkaltos. Pats politikas žada sprendimą skųsti aukščiausiajam teismui. Po duomenų vagystės iš registrų centro advokatai renka grupę civiliniam ieškiniui dėl kompensacijų. Kviečiami registruotis asmenys gavę registrų centro pranešimą apie galimai atskleistus jų duomenis. Automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismų ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismų uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Matai!
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien

0: 500 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Įdėgis išblunka. Bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
10: Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje Klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

5 minutės mus skiria nuo 17 valandos. Kolegos iš naujienų tarnybos jau yra pasirengę mus informuoti, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Nepraleiskit 17 valandos žinių. Na, o po jų iškart pradėsim ir vakarinę programos dalį. Su pamėgtais atlikėjais judėsime ir link vakaro sveikinimų. Nuo jos valandos pradžia priklausys Marijono kūriniui Aš meluosiu tau. Dar čia skambės Rokas ir Laurynas, Jevgenija Redko, Žemaitukai, Jordana, Jessica Šiai ir daugelis kitų. Sveikinimų laidoje gera proga, džiuginsime šiandienos Liepos 22-osios gimtuvininkus, varduvininkus ar kitą šaunę sukaktis švenčiančius jūsų artimuosius. Tai galit prisijungti prie sveikintojų, parašyti, kad ir dabar.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus užsiečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Šiuo priminsiu bauda Žemaitaičių padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Lietuva privalo tirti įtarimus dėl galimai valstybės teritorijoje Amerikos lėšomis įkurto slapto CŽV kalėjimo, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pasak jo, tai yra garbės reikalas. Lietuva neturi teisės palikti neatsakyto klausimo, nes tai esą mestų dėmę ant visų. Anksčiau skelbta, kad prezidentūra abejoja, ar šioje istorijoje reikia dar vieno tyrimo, aiškinantis, ar slaptas CŽV kalėjimas iš tiesų veikė Lietuvoje. Kaip prieš kurį laiką sakė prezidento Gitano Nausėdos patarėja Asta Skaisgirytė, tai neįneštų daugiau aiškumo. Lietuva Europos žmogaus teisių teisme yra pralaimėjusi kelias bylas dėl slapto CŽV kalėjimo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Iraną, kad Amerika už kiekvieną Teherano ataką Hormūzo sąsiauryje sunaikins po tiltą ar jėgainę. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas parašė socialiniuose tinkluose. Kaune rytoj prasidės pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Jau rytoj Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,500 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficiali čempionato atidarymo šventė.
0: O Klaipėda intensyviai ruošiasi rytoj prasidėsiančiai ir visą savaitgalį truksiančiai jūros šventijai. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, parodos, laivų paradai, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Šiemet pirmą kartą šventėje bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių.

Grupė iš grupės The Roop savo laikų ir Eurovizijoje parodė, kas yra gera lietuviška diskoteka ir jos ritmų pagalba mes jau keliaujam vakarop. Nenuostabu, kad mūsų eteryje nestinga va tokios puikios energingos muzikos, ar ne? Taip smagiai pasiruošėme ir artėjantiems šio vakaro sveikinimams. Jau kitą valandą dovanosime bičiuliai jūsų palinkėjimus tiems žmonėms, kurie švenčia šiandieną. Liepos 22. Tai parašyti mums apie gimtadienius ar kitas šventes kviečiame svetainėje relaxfm.lt arba mobilioje programėlėje radijas.lt. 10 minučių po 17. Dabar mūsų bangomis duetas Rokas ir Laurinas, daina Tu jau ne mano. Likit kartu, čia radijos stotis. Relax.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 23-27 dienomis su ačiū kortele. Vyšninių pomidorų mišinys Valdan 2,49. Jogurto gėrimas Actimel 1,69 €. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10-os įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Šitoje reklamoje bus pat... Gerai, daugiau nuolaidų. Daugiau prizų ir...
7: Gerai, gerai.
6: Ir begalė džiaugsmo. Visa tai Akropolio džiaugsmiukai. Jau greitai jie atneš didelę porciją džiaugsmo tiesiai į tavo telefoną. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
8: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
11: Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
14: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
13: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
15: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
16: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
17: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

21 minutė po 17 laikas mūsų šauniems muzikiniams sentimentams ir po dienos darbų galime sau leisti atsikvėpti, atsipūsti ir nukeliauti, kad ir į pasakų šalį, bent jau kelioms minutėms, ar ne? Savo laiku čia patekti kvietė ir atlikėja Neda.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kaip Amerikoje?
5: Ai, kažkaip be ryšio.
4: O Anglijoje?
5: Irgi be ryšio, žinok.
4: Pala, taigi dar Egipte buvai.
5: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
6: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
9: Imk du!
8: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
12: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
13: Pasiruošk vasarai kartu su JUSK ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. JUSK parduotuvėse ir JUSK.lt.
14: Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykanto žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad Amerika už kiekvieną Teherano ataką Hormūzo sąsiauryje sunaikins po tiltą ar jėgainę. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas parašė socialiniuose tinkluose. Klaipėdoje jau rytoj prasidės tradicinė jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių – koncertai, parodos, laivų paradai, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,18 €. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99 €. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
6: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnaciją. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Krokodilas.
8: Kas?
7: Krokodilas.
9: Akropolyje išniro vasaros išpardavimas Krokodilas. Kanda, bet tik kainas. Nerkit ir jūs į 20, 30, 40 ir net 50% nuolaidas pamėgtose parduotuvėse. Akropolis. Daugiau džiaugsmo.
10: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
11: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
12: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas avietinių pomidorų tik euras 39. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio XXL tik 2,99. Lidl vertė.
13: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos

0: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, tokiu metu finišuojant laidai dienos asorti, turim prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą. Neseniai naują albumą Liepa pristačiusi Jessica Shy, gerbėjams dovanoja ir dar vieną premjerą. Tai yra daina ir vaizdo klipas kūriniui Pajautė. Prisiminkim, ką apie šią premjerą ryte kalbėjo kolegos iš ryto laidos. Na, o vaizdo klipą kūrinio galite pamatyti ir įvertinti mūsų svetainėje relaxafom.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Nenustoju žavėtis Jessicos Shy kūrybingumu, produktyvumu ir štai naują albumą Liepa pristačiusi Jessica Shy šiandien relaxo eteryje gerbėjams dovanoja dar vieną premjerą, tai yra dainą ir vaizdo klipą pavadinimu Pajautė.
4: Na ir pristatydama savo naujausią kūrinį, Jessica pasakoja siekusi lengvesnio, šviesesnio ir vasariškesnio skambesio ir jis sako, kad kartu tai tapo svarbiu kūrybiniu žingsniu, nes pirmą kartą Jessica aktyviai įsitraukė ne tik į dainų tekstų rašymą, o ji tą daryti moka iš tikrųjų, bet ir į muzikos kūrimo bei prodiusavimo procesą.
3: Taip, klipą galite pamatyti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskime jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Relax FM.

Artėjame link naujos valandos ir jau po 8 minučių lygiai 18 mūsų laukia naujausios žinios. Tada startuosim ir su vakaro sveikinimais. Laida gera proga, kurioje susigirdėkim, bičiuliai, ir kuo daugiau brangių žmonių pasveikinkim. Gimtadieniai, vardadieniai ar kitos gražios sukaktys visos laukiamos ir jomis sveikinkit svetainėje relaxafm.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Mesgi pridėsim šaunę vakaro muziką, tad visi kartu pasidžiaukime mūsų tautiečių šventėmis. Būkime kartu.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios Šivelina Želvydė. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi pasak jo problemų toliau kyla, nes bendrovė Energesman nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma, visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimu regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs trečia ekobazė. Pirmadienį aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sakė, kad kol kas dėl krizės skelbti ekstremaliosios padėties valstybės mastu nesvarstoma, bet padėtis stebima. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vėl smarkiai pakilus naftos kainoms, finansų ministras Taurimas Valys sako, kad dar anksti kalbėti apie dizelino akcizo lengvatą, tačiau ją svarstyti būtų galima, jeigu naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Šįryt Brent naftos kaina rinkose siekė $94. Lietuvos degalinių švieslentėse kai kur dizelino kaina jau peržengė 2 eurus. Kauno Žalgirio krepšininkams už praėjusio sezono rezultatus savivaldybė skirs papildomą 1 000 000 eurų. Pasak miesto valdžios toks sprendimas priimtas dėl Kauno vardo žinomumo didinimo iškovotų titulų vietos pirmenybėse. Komanda apgynė Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulą, Eurolygoje užėmė 5 vietą, taip pat iškovojo Karaliaus Mindaugo taurę. Savivaldybė kasmet Žalgirio krepšinio centrui skiria 2 milijonus eurų. Tuo metu Kauno Žalgirio futbolininkai iš UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynių Farerų salose parsivežė lygiasias įsameu Irena Maksimova.
1: UEFA čempionų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris su Farerų salų Klaksvike ekipa įvarčių nepelnė. 0-0. Atsakomosios rungtynės kitą trečiadienį vyks Jonavos stadione dėl Kaune rengiamo koncerto. Jei Kauno Žalgirių antrajame etape pavyktų įveikti Klaksviką, trečiajame etape susitiktų su Šveicarijos Tun ir Zagrebo Dinamo poros nugalėtoja. Nesėkmės atveju žalgiriečiai pasirodymą tęstų Europos lygoje. Priminsiu, dar du lietuviški futbolo klubai šią savaitę tęsė tarptautines kovas. Ketvirtadienį Vilniaus Žalgiris antrajame UEFA konferencijų lygos atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo, atsakomosios rungtynės sostinėje po savaitės. Savo raštu Panevėžio futbolininkai taip pat ketvirtadienį pradės konferencijų lygos atranką ir namuose priims Tabol klubą iš Kazachstano.
0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: 8 minutės po 18, pats metas pradėti mūsų sveikinimų laidą Gera proga. 2 valandas sveikinsim, tiek laiko dovanosim jūsų palinkėjimus, bičiuliai, tad jungitės, rašykit, sveikinkit drąsiai svetainėje relaxafom.lt. Taip pat pranešti apie visas geras progas mums galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu, aš Donatas, ir nedelsdami keliaukime į pirmąjį gimtadienį. Skriejam į Gargždus, čia savo gimtadienį pasitinka Dalius, sveikina jį mylintis brolis Egidijus su šeima. Daug visko prilinkėta, nu vat, bandysim jungtis.
2: Alio.
1: Daliau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, tai klausykit, Gargžduose šiandien šventė nemenka, ar ne?
2: Nu, kad nelabai Vokietijų randuosi.
1: Ai, tai jūs Vokietijoje gimtadienį pasitinkat. Nu va, Daliau, kaip yra. Tai klausykit, linkėjimai, sveikinimai iš Lietuvos, čia radijos stotis.
2: Ačiū malonu.
1: Taip, laida gera proga. Brolis Egidijus su šeima pranešė, kad pas jūs šventė. Nu va, brolis matyt irgi nelabai žinojo, kad išvykęs į Vokietiją. Tai Daliuk sako, linki geležinės sveikatos, didelės sėkmės darbuose, finansinės gerovės ir begalinės laimės šeimoje. Tegul pildosi visos drąsiausios svajonės, o ateinantis metai būna patys geriausi. Su gimtadieniu juos, nu, jūs nuo širdžiausiai sveikina.
2: Ačiū labai.
1: Tai darbuojatės, Daliau?
2: Taip, darbuojamės. Mm-hmm.
1: Ką padarysi, ar ne savaitės vidurys, klausykit, tai organizuojat kažką smagaus, bus šią savaitę koks vakarėlis?
2: Nu, kaip Vokietijų, jeigu būsiu Vokietijų, uždrausta važiuot, kažką organizuosim.
1: Supratau. Tai vairuojat, ar ne?
2: Taip, autodažiu.
1: Aha, tai jau kas, bet Europos keliai matyti išmaišyti.
2: Nu, kaip čia pasakys, taip.
1: Mhm. Nu va, patirtis didelė, tai klausykit, manau, kad susitvarkysit ir su Vokietijos keliais. Ir, kaip sakoma, suorganizuosit šventę savo bei artimiesiems. Daliau, visko paties geriausio norim palinkėti. Sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, saugaus kelio ir te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, tariam.
2: Dėkui labai.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių aliejui 40, o įvairių rūšių maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida, gera proga, toliau džiugina jūsų linkėjimai, sveikinimai, 18 minučių po 18 ir dabar bandau jau susisiekti su Nerijum, jis švenčia savo gimtadienį šiandien taipogi. Dukra Karolina su šeima siunčia gausių sveikinimų šaunios sukakties proga.
1: Klausau.
0: Nerijau, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad prisiskambinom, kaip gyvojat, kaip gimtadienis.
1: Gerai.
0: Netrūksta, ar ne, jau dėmesio, sveikinimų, ko nestinga gražų žodžių. Ir mes norim pradžiuginti linkėjimais, Nerijau, čia radijos stotis. Valio, tariam širdingai, būkit pasveikintas ir turim šaunių įlučių nuo dukrytės Karolinos, kuri su šeima pranešė, kad pasmylim atėti šiandien gimtadienis puikus. Tai vat, visi linki stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės, džiaugsmo kiekvienoje dienoje. Tegul netrūksta jėgų, šypsenos ir artimųjų meilės, ačiū tarė tėvelį už rūpestį, palaikymą ir išmintį, tegul išsipildo visi norai linkio. Gyvenimas dovanoja kuo daugiau gražių ir laimingų akimirkų su gimtadieniu, tarė dukra.
1: Ačiū.
0: Na vat, tai džiugina širdį šiandien, ar ne? Visi iš eilės, Nerijau.
1: Taip.
0: Super, tai ką veikia, švenčiat, minit gimtadienį, kur čia jūs užklupom?
1: Ruošiamės.
0: Ar ruošiatės, ar ne? Nu, smagu klausykit, tai didelį vakarėlį turėsit.
1: Nu, nemažą.
0: Aha, nu va, tai šeimyną matyt didelį, ar ne? Visi kol subėgs, kol sulėgs, klausykit, tai viena dalis šiandien, kita dalis savaitgalį, tai Nerijau gražios, puikios šventės. Nuostabios savaitės, tai ir toliau skamba aidi tokie palinkėjimai, tai svarbiausia, jūsų norai pildosi. Valio milijoną kartų.
1: Ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodotechnikai, priedams iki 50, Dreamy būtiniai technikai iki 40, Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35.

0: 18 valandų ir 27 minutės tęsiasi mūsų šaunieji sveikinimai. Čia relakso laida gera proga, daug šaunių sukakčių minime ir dabar bandysiu susisiekti su Egle, kurios gimtadienis šiandien yra taip pat. Draugė Greta su šeimyna pranešė apie tokią nuostabią šventę ir daug gražaus prilinkėjo šaunioje žinutėje. Smagu. Egle, sveiki.
1: Sveiki.
0: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs gyvuojat, kaip gimtadienis?
1: Iš kokios organizacijos skambinat?
0: O, žinokit, skambinam su sveikinimu gausa iš organizacijos pavadinimu.
1: Fainai, jau išsigandau, kad konsultantas skambinat.
0: Jokių konsultacijų šiandien, Egle, tik tai sveikinimai. Nuo draugės Gretos už šeimą linkėjimai skrieja jum. Linki, kad kiekviena diena atneštų vis daugiau ramybės, meilės, įkvėpimo ir drąsos svajoti. Kad šiais metais jūsų lauktų gražiausi gyvenimo atradimai, žmonės, kurie myli ir vertina, jūs tokia, kokia esate, kiekvienas naujas žingsnis vestų į laimingesnį gyvenimo etapą. Niekada nepamirškit, jūs nusipelnėt būti laiminga, mylima ir sėkminga, bei įgyvendinti visus savo sumanimus. Sveikinagi draugė su šeima.
1: Ačiū labai, labai smagu, netikėtai.
0: Papasakokit, kaip jūsų gimtadienis, daug smagių akimirkų šiandien, daug sveikinimų.
1: Tikrai labai daug netikėtų sveikinimų ir šitas ypatingai nustebino, nes sutrikau iš tikrųjų, tikrai labai malonu.
0: Nu, super. Šiandien jau, kaip suprantu, švenčia visi ir maži ir dideli pas jūs, ar ne? Turit vakarėlį kokį?
1: Taip, taip. Vakarėlis bus vakare, o dabar tai dar dirbu, tai...
0: O, dar darbuose klausyti.
1: Šalia ir, taip, šalia yra ir sūnus, kuris labai liūdė, kad aš dabar kalbu.
0: Supratau. Tai Greta, ilgai nesutrukdysim, pasveikinsim ir mes, palinkėsim visko paties geriausio, tai netrūksta gyvenime malonių staigmenų, tai visos jūsų svajonės pildosi ir lydi nuostabų žmonės. Valiau tariam, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai, labai fainai, dėkoju. Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą Nemuno aušros lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Žemaitaitis būtent tai ir žada daryti. Seime jau diskutuojama dėl galimos apkaltos. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama. Rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Dėl Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbų, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Jeigu įmanoma, patariama rinktis alternatyvius maršrutus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

Rokas ir Laurynas ką tik dainavo kūrinį Man parašyk. Dėkui, bičiuliai, visiems, kurie taip aktyviai rašot mums. Sveikinat mylimus brangius žmonės. Na, mes skubame pasidžiaugti jų šventėmis visi drauge. Krikšto dukra Austėja ir artimieji sveikina Inesą gimtadienio metu. Sako, tai diena, kai reikia švęsti visus nuostabius dalykus, darančius jūs neįtikėtinų žmogumi. Tegul Inesą ši diena būna kupina viso džiaugsmo ir laimės, kurių jūs nusipelnėt. Mylintis tėveliai sveikina dukra Algirdą gražaus gimtadienio proga. Tegul šis brandus gyvenimo tarpsnis būna pilnas įkvėpimo, meilės ir svajonių išsipildymo. Jums, Algirdą, tėveliai linki visko paties geriausio, didžiuojasi jumis ir be galo myli. Lina sveikina brangę kolegę Vilmą, gyvenančią Kvėdarnos miestelyje gražaus gimtadienio proga. Sako Lina, gyvenimas tai spalvota kelionė, o šiandien Vilma dar viena ryški stotelė jūsų gyvenimo kelyje. Tegul šie metai būna kupini daug laimės, sėkmės, šviesus, įkvėpintis ir gerų staigmenų kupini. Linki ne tik svajoti, bet ir išdrįsti tas svajones paversti tikrovę gražaus gimtadienio. O sunus Laimis su žmona Aušra sveikina brangų tėvelį Stanislovą 88-ojo gimtadienio proga. Šis gražus jubiliejus tai išminties, patirties ir nuveiktų darbų vainikas. Linki jums, Stanislovai, tvirtos veikatos sunus, šviesių ir ramių dienų, artimųjų šilumos bei begalinio džiaugsmo kiekvienoje akimirkoje.

0: sveikinimų laida.
1: Pirmoji mūsų geros progos valandėlė juda link pabaigos. 10 minučių mus skiria nuo 19 ir grįžtam su dar vienu gimtadieniu. Skriejam Ukmergės link. Čia savo šventę švenčia brangi sesuo Jolanta. Gimtadienio proga linkėjimų jai dovanoja sesuo Vilija su šeimyna.
2: Su?
1: Jolantėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykite, tai čia tiesa, kad žmonės kalba, jog Liepos 22 jūsų šventė, jūsų diena.
2: Tiesa.
1: Nu, puiku, klausykite, tai norim pasveikinti, pasidžiaugti, čia radio stotis. Ilgiausių metų linkinti, laida gera proga atskriejo pas jūsų svečius. Su gimtadieniu, su jūsų diena, džiaugsmo, laimės, sėkmės, svarbiausia ilgiausių metų linkim širdingai. Valio milijoną kartų, Jolanta.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, mylintis Vilija, Almantas, Miglė ir Benas džiugina. Vakas pranešė, kad pas jūs gimtadienį šaunu, sako, šiandien jūsų diena, tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja Jolanta naujų galimybių nuotykių ir nepakartojamo akimirkų. Su gimtadieniu sveikina ketveriukė.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, veiksmas vyksta Ukmergėje, kaip suprantu, ar ne čia? Aha, nu va, tai šiandien visa Ukmergė jau žino apie jūsų gimtadienį, įtariu, sveikina visi, ar ne, Jolanta, gerų žodžių nestinga pas jūs, pasigirkit.
2: Taip, ačiū, nestinga.
1: Aha, nu va, tai tikrai gražus gimtadienis, savaitės vidurys tik tai, kad bus čia koks vakarėlis, ar visas smagumynas savaitgalių paliktas?
2: Smagumynas paliktas savaitgalių.
1: Aha, šiandien priimat sveikinimus, linkėjimus, ar ne, kaip sakoma, dėliosit, kaip ten kas, kol visiems atsakysi, tai žiūrėk jau ir vėl rytoj kažkur reikės skubėti, o savaitgalių bus galima ramiai su brangiai žmonėmis atšvesti. Tai to ar palinkėsim, visko paties geriausio, Jolanta. Te šaunių žmonių gyvenimo kelyje nestinga, te visi norai pildosi ir mes jungiamės prie sesers eilučių, tardami valio. Būkit pasveikinta.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč.

0: 19 valandų eteryje Radio SLT žinios su Ševelina Želvyte. Apeliaciniam teismui nusprendus aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį pripažinti kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad prieš inicijuojant apkaltą reikia sulaukti, kol pasibaigs sprendimo apskundimo terminas arba bylą išnagrinės aukščiausiasis teismas. Žemaitaitis būtent jam žada skųsti apeliacinio teismo nuosprendį. Šiuo priminsiu bauda Žemaitaičiu padidinta nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Vyriausybė skyrė 800 tūkstančių eurų su kontrabandiniais balionais kovojančių pareigūnų viršvalandžiams apmokėti. Kaip skelbiama, pinigai bus paimti iš vyriausybės rezervo. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau yra sakęs, kad papildomų lėšų skirtų kurui, darbui ir viršvalandžiams apmokėti reikia dėl suintensyvinto patruliavimo. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo Iraną, kad Amerika už kiekvieną Teherano ataką Hormūzo sąsiauryje sunaikins po tiltą ar jėgainę. Apie tai Baltųjų rūmų šeimininkas parašė socialiniuose tinkluose. O šią pavakarę visame pasaulyje sutriko socialinių tinklų Facebook ir Instagram bei susirašinėjimo programėlės Messenger veikla. Iš įvairių šalių pranešama, kad žmonėms nepavyksta įsiųsti žinučių, atidaryti pokalbių ir panašiai. Apie panašius sutrikimus pranešta ir sekmadienį. O Prancūzija tapo pirmąją Europos Sąjungos šalimi uždraudusią socialinius tinklus jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Prancūzijos senatas ir nacionalinė asamblėja ženklia balsų daugumą priėmė įstatymą draudžiantį paaugliams turėti paskyrą socialiniuose tinkluose. Prezidentas Emmanuelis Macronas siekia, kad draudimas susigaliotų jau po šių vasaros atostogų. Nuo rugsėjo pirmosios jis bus taikomas naujoms socialinių tinklų paskyroms, o jo esamoms galios 4 mėnesių pereinamasis laikotarpis. 15 metų turintys prancūzai jų neteks nuo kitų metų pradžios. Be to įstatymas išplečia mobiliųjų telefonų draudimą mokyklose iki pat vyresniųjų klasių su tam tikromis išimtimis. Draudimo tikslas – išvengti žalingo socialinių tinklų poveikio vaikams, ypač jų psichiniai sveikatai, dėl virtualių patyčių žiaurumų, nuolatinio lyginimosi su kitais, nerealistiškais lūkesčiais ir panašiai.
0: Turistų pamėgta Sicilija kovoja su plintančiais miškų gaisrais. Juos kursto karštas dykumų vėjas. Oro temperatūra didžiausioje Italijos saloje viršijo 46 laipsnius. Palermo mieste praėjusią naktį kelis kartus buvo nutrūkęs elektros tiekimas. Virš kelių rajonų šiandien tvyro tiršti dūmų debesys. Karščio bangas smogė ir antrai pagal dydį Italijos salai Sardinijai. Čia šiuo metu siaučia keli miškų gaisrai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 15, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Kaune ir Alytuje 19 laipsnių.
2: Sveikinimų laida gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtam į relakso gerą progą, sugrįžtam su jūsų sveikinimais, linkėjimais. Antroji mūsų laidos valanda startuoja 9 minutės po 19. Bičiuliai, junkitės ir jūs, negailėkit gražių įlučių tiems, kieno šventės šiandien Liepos 22. Į jubiliejų bandau užsukti, jau skambino jubiliatei Elvinai. Ji yra Raimondos ir Viktorijos draugė. Šiosgi pasistengė pradžiuginti mylimą draugytę jubiliejaus progą ir siunčia gražių gražiausių įlučių.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia ponia Elvina?
2: Taip.
1: Oi, smagu klausykit, kad prisiskambinom, taigi galim jūsų jubiliejum pasveikinti, ar ne? Čia patekom ilgiausių metų ištart šią puikią dieną.
2: Taip.
1: Labai, labai smagu, norim pasidžiaugti, gavom žinių, kad neįlinis trečiadienis, tai sveikina radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga. Taip,
2: Elvina.
1: Širdingi linkėjimai, ilgiausių metų tariam, laimės, džiaugsmo, sėkmės, šypsenos šios nuostabios, kuo daugiau brangių žmonių šalimais ir te visos svajonės pildosi, Elvina, su gimtadieniu puikiu.
2: Dėkui, dėkui labai.
1: Tai va, žinokit, siurprizas, kuris organizavo Juma, Raimonda ir Viktorija. Va, kas mylima draugė sveikina, sako, kiekvienas gimtadienis tai ypatinga akimirka, kai nuoširdų žodžiai tampa dovana. Šiandien yra ta diena, kai jums linki, kad gyvenimas būtų lyg žvaigždėtas dangus, pilna šviesos, vilties ir svajingų akimirkų. Tegul kiekviena žvaigždė jūsų gyvenimo danguje žyba ryškiai, ryškiai atskleisdama begalinį džiaugsmą ir neįkainojimus prisiminimus. Būkit laiminga, ačiū tarė, kad esat draugių gretose.
2: Ačiū labai, ačiū. Ačiū Raimondukė, girdi.
1: Tai va, kaip Elvina jūs sugyvojat? Šiandien gėlės, dovanos ar ne plūsta, sveikinimai, linkėjimai.
2: Taip, taip, taip, dar laukia vakaras.
1: Aha,
2: ilgas.
1: Dar vakaras ilgas, nu va, tai susirinks visi matyt po darbų, ar ne, subėgs taip, taip. Į šventę gražią. Super, kadangi čia šauni jubiliejinė šventė, tai įtariu, kad ne tik šį vakar, dar ir savaitgalį kokie atrieksit, ar ne, visiems?
2: Nu, tai turbūt bus pratesimai.
1: Va, jau labiau kai mylinčių žmonių daug, ar ne, tai su visais ir reikia tokią gražią šventę paminėti. Tai to ir palinkėsim daug šventiškų akimirkų, Elvina, gerų nuotaikų, nuostabių žmonių, tokių kaip Raimonda su Viktorija gyvenimo kelyje. Ir kaip čia buvo pasakyta, te visos jūsų svajonės pildosi. Valio, valio, valio.
2: Ačiū labai, ačiū širdingai.

0: reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versant Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Dar vieną šventę turim, dar vienas puikus jubiliejus pas mus, priklausantis Vitai, brangiai draugiai, kurios jubiliejus šiandieną švenčiamas, minimas, ir apie šitą šventę mums pranešė draugytė Lina. Taip ir pasirašė į žinutėje, siunčia gražių eilučių, prie kurių bandysim jungtis ir mes.
1: Pasau.
0: O, sveiki.
1: Sveiki.
0: Ar čia Vita?
1: Taip.
0: O, Vita, tai čia pas jūsų jubiliejus šiandien, ar ne? Kaip sakom, džiaugsmingas. Galim pasidžiaugti ilgiausio metų palinkėti. Smagu, tai Vita, sveikinam iš viso širdies. Čia radijos stotis.
1: Geras, labai ačiū.
0: A, laida gera proga. Sužinojom apie jūsų šaunų jubiliejų, tai kur jau šiandien atskrės. Ilgiausių metų norim palinkėti džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, tai skrėjo jum gimtadienio proga su nešventė puikia.
1: Labai ačiū, kad sveikinam.
0: Nu, draugytėgi, vardu Lina, turit tokią. Sakote, gyvenimas būna tarsi geriausias festivalis, pilna šviesos, muzikos, laisvės ir bendraminčių. Atraskit naujus pasaulio kampelius ir toliau puoselėkit savo kūno bei sielo šventyklą. Su gimtadieniu, tarė Lina.
1: Labai ačiū. Sužavėta.
0: Super, super. Tai Vita, kaip gyvojat, kaip laikotės? Daug šiandien sveikinimų užplūdo.
1: Taip. Ne vieną kartą teko susigaudinti, labai daug sveikinimų.
0: Nu va, klausykit visi, ar ne, jau pasistengia iš pėties, kaip sakoma, gėlės,
1: netelpai
0: vazas, dovanos, skambus
1: tikrai,
0: tostai, taip. Palinkėjimai, visko pilna. Tai va, kada balius festivalis, ačiū. Kada šventė kokia?
1: Dabar esu kita, sakai, grįšiu dabar ir kvesim.
0: Ai, tai mes čia, oj, už jūrų marių, ar ne, kaip sakoma, su jumi švenčiam. Nu, smagu, tai linkėjimai iš Lietuvos, gerų orų, smagių atostogų, taip suprantu, Vita. Gražios gimtadienio šventės ir visko paties geriausio nuo mūsų.
1: Labai jums ačiū, taip pat labai ir dėkoju savo geriausiai draugiai
0: Linai. Nuostabiai draugiai Linai. Dar kartelį sveikinam visi kartu, Vita, su šventėmis.
1: Labai ačiū.

0: reklama. Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir

0: sveikinimų laida.
1: Taip, čia relakso gera proga. Po Jessico Shy kūrinio Saulė nesileis, mes irgi galime užtvirtinti, kad toliau sveikinsim čia relakso geroje progoje. 19 valandų ir 30 minučių, va toks šaunus laikas pradžiuginti dar vieną gimtuvininkę, mylimą, brangę sesę Vaidą. Nuo Neringos gražios eilutės, visko čia šaunaus prilinkėta ir mes bandysim jungtis, ar ne? Reikiagi paminėti gražų gimtadienį. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Vaida, jūs?
2: Taip.
1: Oi, smagu, kad atsiliepėt, pakėlėt, jau išsigandom, kad ilgiausių metų nepalinkėsim, klausykite. Tai kaip laikotės, kaip gyvojat?
2: Puikiai.
1: Nuostabiai, ar ne? Nu va, gera girdėti ir balsas tą sako užtikrintai, tai mes norim perduoti šaunių eilučių šventės progą. Čia radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Na, bet laida gera proga, atskubėjom į jūsų gimtadienį gražų, norim palinkėti visko paties gražiausio, šypsenos šios nuostabios, džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje, tie netrūksta nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje ir žinoma, tvirčiausios sveikatos siekti visoms svajonėms su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū. Dėkoju labai.
1: Na va, to didžiausia porcija sveikinimų, tai žinokitgi priklauso sesiai Neringai. Turi tokią sesutę?
2: Tikrai taip.
1: Na, va, sako, kad jūs esat mylimiausia sesuo. Linki, kad piniginė visada būtų storesnė už darbų sąrašą, atostogos ilgesnės už pirmadienius, o juoko būtų tiek, kad pilvas skaudėtų ne nuo rūpesčio, nuo geros nuotaikos. Išlikit Vaidą tokia linksma, graži, rūpestinga ir nepakartojama, kokią jūs visi pažįsta. Jeigu įsipildo visos, net pačios slapčiausios svajonės linki Neringa, o kiekviena diena atneša bent po vieną priežastį plačiausiai nusišypsoti su gimtadieniu tarėjai.
2: Dėkoju, labai netikėta.
1: Na, vat, tai Vaida šiandien daug netikėtumų malonių. Visi sveikina jau.
2: Tikrai taip, tikrai taip. Nėra kada dirbti.
1: O, tai darbuojatės darbuose čia užklupom, kaip
2: sakau. Taip, taip.
1: Tai darbė irgi gavot jau linkėjimą kitą matyti.
2: Žinoma.
1: Na, tai va, visi rūpinasi, smagu, gera ir matyt, kad viską vainikuos vakarėlis kažkoks. Turėsit šventę čia ar šį vakarą ar savaitgalį.
2: Šitą paliksiu paslapti.
1: Ai, nu va, klausykit, te išlieka balone paslaptim, ar ne? Teisingai, bus taip. Ko laukti artimiesiems, visiems sveikintojams, kas ten ką suruoš, suplanuos, gal dar žiūrėkit ir papildomi linkėjimai atskrės jums gimtadienio progą. Tai Vaida, mes jungiamės prie visų tų šaunių eilučių, tai ir toliau skambai, tai gražiausi linkėjimai, tai visi mylinčių žmonių gražų žodžiai pildosi. Valio.
2: Dėkoju, viso.

0: maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Linkėjimai visiems, kurie yra kartu, bičiuliai, smagaus vakaro ir keliaukime į jūsų brangių žmonių šventes, džiuginkim puikiais linkėjimais, grįžtu prie jūsų gausių žinučių. Štai Toma, Aistė ir visas parduotuvės kolektyvas sveikina buvusią kolegę Sigitą gimtadienio progą. Linki sėkmės visur ir visada, saldaus šampano, svajonių, kelionių, gražių akimirkų, kad daržovės derėtų ir kenkiai jų nepultų, šypsosi sveikintojai gražaus gimtadienio linkėdami. Jurgita su vaikais sveikina brangų vyrą, tėtį Alvydą 50-mečio proga. Sakoma, kad tai 50, tiesiog 2 po 25 patirties, išminties ir geros nuotaikos. Tad linki, kad parako tik daugėtų, sveikata niekada nepavestų, o šalia visuomet būtų patys brangiausi žmonės Alvydai. Su jubiliejum! Pusės ir atėję sveikinimus skiria Dainiui gimtadienio metu, sako, lai netrūksta laimės, džiaugsmo ir sėkmės, kad visiems ūkio darbams visada užtektų laiko ir kad per savo 33-osius metus įgyvendintume tai, ko per praeitus nespėjot. Su gimtadieniu tarė mylinti pusės ir damos draugės sveikina Ramunę gimtadienio metu. Šypsosi visos žinutėje, linki, kad kiekviena diena atneštų šypsenų, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Tegu išsipildo slapčiausios svajonės, netrūksta sveikatos, meilės, sėkmės ir žmonių, kurie visada jūs palaiko. Ačiū tarė, kad esat Ramunė tokia nuostabi draugė. Reda ir Gintaras Murauskai sveikinimus skiria broliui Vaidui. Linki turėti tikslą ir plauk svajonių vandenos, mat žmogus, kol jaunas, gali viską. Taigi tikėkit tuo, gyvenkit ir džiaukitės visa širdimi. Jūratė sveikina mielą draugę Raselę su gimtadieniu, linkėdama, kad gyvenimas dovanotų kuo daugiau šviesių akimirkų, tikrų žmonių šalia ir ramybė širdyje. Tegu laimė lydi kiekviename žingsnyje, o visos jūsų Raselės svajonės pamažu virsta tikrovę. Apkabina ir linki būti be galo laimingai, Jūratė. Liudininkai Zita ir Valdas sveikinimus skiria Jūratei ir Rimantui gyvenantiems Rokiškio rajone, Lašų kaime, vestuvių 10-mečio proga. Linki, kad niekada neužgestų šeimos židinys, tegul būna pakankamai šypsenų vienas kitam, palaikymo žodžių ir netikėtų apsikabinimų. Linki sveikatos, sveikatos, sveikatos ir sėkmės, valio šaukė širdingai. Sūnus Irmantas su Martele Kristina sveikinimus dovanoja mamai Rasai gimtadienio proga. Ačiū tarė už kantrybę, už tai, kad viskas spėjat, už tai, kad esat kartu, už besąlygišką meilę. Su gimtadieniu tarė sūnus.

0: Tiek šį vakarą sveikinimų jūsų šaunių palinkėjimų mūsų geroje progoje. Bičiuliai, dėkui visiems, tariu aš Donatas. Primenu, kad laidos įrašą galite atrasti tiek mūsų svetainėje relaxofm.lt, tiek ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Atsisveikinu su jumis iki rytojaus, na, o netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Visiems gražių vakaro akimirkų, gero klausimo, likit su šaunia muzika čia, relaxe. Iki.
1: Relax FM.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Apeliacinis teismas pripažino parlamentarą aušriečių lyderį Remigijų Žemaitaitį kaltu dėl neapykantos žydams kurstimo ir holokausto šiurkštaus menkinimo, bei padidino jam anksčiau skirtą baudą nuo 5 iki 10 tūkstančių eurų. Šis sprendimas įsiteisėja nuo paskelbimo dienos, tačiau dar gali būti skundžiamas aukščiausiajam teismui. Žemaitaitis būtent tą ir žada daryti, bei sprendimą vadina politiniu. Tuo metu Seime jau diskutuojama, ar inicijuoti politikui apkaltą. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas sako, kad reikėtų palaukti, kol baigsis sprendimo apskundimo terminas arba galutinį žodį tars aukščiausiasis teismas. Atliekų krizė sostinėje suvaldyta, nerūšiuotų šiukšlių beveik neliko, sako Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas. Visgi, pasak jo, problemų toliau kyla, nes bendrovė Energės Man nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir nepriima bioskaidžių atliekų. Skelbti naujo operatoriaus konkurso esą nesvarstoma. Visą regiono atliekų tvarkymo veiklą ketina perimti pats Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Tuo metu šiukšlių rūšiavimo regione toliau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Kitą savaitę prisijungs trečioji ekobazė. Degalų kainos Lietuvoje vėl kiek sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,96 €, o benzino 1,79 €. Tai atitinkamai 2 ir 4 centais mažiau nei vakar. Brangiausiai dizelino galima įsipilti už 2,06 €, benzino už 1,92 €. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų. Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos vieduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, rytoj ir poryt bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Ribojimai numatyti rytoj Klaipėdos kryptimi tarp 10 ir 11 valandos bei apie 15. Analogišku metu poryt Kauno kryptimi. Visiškas eismo uždarimas numatytas naktį iš ketvirtadienio į penktadienį. Vairuotojai raginami keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Stojantiesiems į aukštąsias mokyklas primenama, rytoj vidurdienį baigėsi paraiškų priėmimas per bendrą sistemą LAMA BPO. Pateikusiems prašymus laiku, kvietimai studijuoti šalies universitetuose ir kolegijose bus paskelbti Liepos 30-ąją. Sprendžiantis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio klausimui, žiniasklaida skelbė, kad siūlymo treniruoti nacionalinę komandą antrą kartą atsisakė tarp kandidatų minėtas dabartinis Šiaulių ekipos strategas Darius Songaila. Asociacija Lietuvos krepšinis toliau ieško, kas galėtų pakeisti Rimą Kurtinaitį. Sprendimą dėl jo likimo žadėta paskelbti iki šio penktadienio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijoje, eteryje ir internete. radijas.lt. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

20 minučių po 20 valandos. Labas visiems vakarojantiems kartu šį trečiadienį. Liepos 22. Varduvininkus noriu greit pasveikinti. Tai Magdalena, Dalius ir Mantilė. Siunčiu linkėjimus jums. O mano vardas Rolandas ir šiandieną iki 22 valandos palaikysiu kompaniją jums. Žvilgtelsim, kas įdomaus eteryje vyko šiandieną, bei kas klausytojų laukia rytoj. Kol kas legendinė hiperbolės daina Išgalvotas gyvenimas kviečiu prisiminti eteryje. Dar vienas senas kūrinys laukia kiek vėliau sentimentuose.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Kviečiu prisiminti lietuvišką popmuzikos grupę Castaneda, kuri per savo karjerą išgyveno du kūrybinius etapus. Pirmasis – nuo grupės susikūrimo 2002-aisiais, kuomet grupėje koncertavo Lukas Pačkauskas ir reperis Kipišas. Vėliau, po 4 metų iš grupės pasitraukus Kipišu, jį pakeitė realybę šou išgarsėjęs Donatas Baumila Dunis. Na, o dabar po ilgos pertraukos grupė Castaneda paskelbė ir apie savo trumpą sugrįžimą. Kaune jie surengs didžiulį grandiozinį šou. Na, o mes prisiminkime grupės Castaneda hitą truputį laiką.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Grupė 2. Leis pripažinti. Top 15. Antra vieta. Justas Peč. Tiek to.

0: Štai tokios dainos mums primena apie tebesitęsiančią vasarą. Paklausėm Natalijos Bunkės, paklausėm Remio Retro, o dabar paklausykime kito Remio, mano kolegos Remigijus, kuris pasiruošęs papasakoti, kas įdomus vyksta lietuviškos muzikos pasaulyje. Lietuviškos muzikos namai,
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Dubingių muzikos festivalis tai išskirtinis kultūrinis reiškinys, vykstantis Dubingiuose vienoje vaizdingiausių Lietuvos vietovių, kur ežerai, miškai ir istorinis paveldas susilieja į vieną erdvę. Šiemet tai jubiliejinis 10-asis festivalis, per 10-metį išaugęs iš respublikinio renginio į tarptautinį muzikos centrą, pritraukiantį žymiausius atlikėjus ir išskirtinius meninius projektus. Dubingių Švento Jurgio bažnyčioje pasirodys viena jautriausių šalies dainininkių Monika Marija. Koncerto ten, kur užaugo metu, atlikėja klausytojams dovanos ne tik puikiai žinomas dainas, bet ir išskirtinę premjerą naujausius kūrinius iš netrukus pasirodysiančio savo ilgai laukto albumo. Monika Marija neslepia, kad akustiniai pasirodymai jai patys mieliausi, nes jų metu galima pajusti patį artimiausią ryšį su klausytoju, o Dubingių bažnyčios kamerinė erdvė pasirodymui suteiks papildomos magijos. Neseniai naują albumą Liepa pristačiusi Jessica Shy gerbėjams dovanoja dar vieną premjerą – dainą ir vaizdo klipą Pajautė. Kūrinys viena ryškiausių naujausio albumo dainų, papildanti jau didelio klausytojų dėmesio sulaukusi atlikėjos darbą Saulė nesileis. Pristatydama albumą Liepa, Jessica Shy pasakojo, kad šiame etape ji siekė lengvesnio, šviesesnio ir vasariškesnio skambesio. Kartu tai tapo svarbiu kūrybiniu žingsniu, pirmą kartą atlikėja aktyviai įsitraukė ne tik į dainų tekstų rašymą, bet ir į muzikos kūrimo bei produsavimo procesą. Įvertinkite naujausią Jessica Shy dainą, ji yra šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Mėlyjei, noriu Jūs pakviesti balsuoti Relax FM Top 15 už naujas lietuviškas dainas, kurių kiekvieną savaitę turime be abejo ir naujų šviežių. Nu, dabar kaip tik ir prisiminsime vieną kūrinį, kuris yra tarptų naujienų. Mūsų Top 15 lentelėje 4 savaitės leidžiantis Andrius Rimiškis ir jo daina Didžiausia paslaptis. Tope šiuo metu yra 6 pozicijoje. Jeigu Jums atrodo, kad ši daina verta būti kur kas aukščiau, nepatingėkite ir balsuokite už savo favoritus. Relaxfm.lt tai daryti galite visos savaitės metu. Atnaujintas topas šeštadienį nuo vidurdienio. Relax.

Ateik į mano širdį, dainuoja lietuvaitės, o jūs rytoj galėsit sakyti, ateik į mano skrandį, na vienam tokiam užkandžiui, o galbūt net kartais ir pagrindiniam patiekalui, kai labai skubame ir kai pakeliui mums yra tik kokia nors degalinė. Ogi tarptautinė dešrainių diena yra minima rytoj Liepos 23 dieną. Šventė populiari Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje ir Austrijoje. Šią dieną visi skatinami valgyti dešrainius ir pusryčiams, ir pietums, ir vakarieniai, taip pat organizuoti įvairiausias dešrainių valgymo varžybas. Na, daug dieve, nedarykit taip, pusryčiam ir pietum bei vakarieniai valgydami dešrainius, tikėtina, jog skrandžio nepaglostysite, bet kas nuo karto pasimėgauti štai šiuo tokiu nepačiu sveikiausiu užkandžiu, tikrai galima ir sakyčiau, galbūt Liepos 23 yra kaip tik tam tinkama diena. Nu, mes baigiame pirmąją programos, kad ir kur bebūtum valandą. Lygiai 9 mūsų laukia atnaujinta orų prognozė, o kitą valandą kviesiu išgirsti štai šią Adrinos dainą mintyse.

0: Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija, kruša. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, jau dabar pagalvokite apie tuos draugus, kaimynus, bendradarbius, gal net savo bosą, kurie rytoj minės savo gimtadienį. Jeigu šiems mano išvardintiems žmonėms Liepos 23 yra ypatinga ir jie tikisi sulaukti dovanų bei staigmenų, vieną tokią dovaną galite jiems įteikti ir jūs. Šmaikščiai bei originaliai pasveikinti draugus ryto skambutyje. Šią rubriką sutiksite mūsų ryto programoje geriausia diena, o jei užsiregistruosite svetainėje. Relaxfm.lt
1: Skambinsime Odetai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį ir įdomu, ar švesdama ji vis dar dirba turgaus administratorė.
2: Klausau.
3: Labas rytas, Odeta.
2: Labas rytas.
3: Aš dėl prekybos vietos noriu su jumis pakalbėti.
2: Na, žinokit, ne pas mane reikia, pas direktorę skambinti.
3: Paklausykit, jūs gal galit direktorės, nežinau, ar paklaust, ar kažkaip tai paderint. Man vieną tokį produktą reikia, aš pats išauginau ir noriu pas jūs turguje prekiauti.
2: Ir kas čia per produktas?
3: Kanapės.
2: O, dar tokių neturėjom tikrai.
3: Tai gal čia net ir turgaus populiarumą kažkaip tai padidintų, gal galima kažkaip susitarti dėl pigesnės tos prekybos vietos, gal nuolaidą kažkokią pritaikytumėt?
2: Gal su tokiam prekiam populiarumą tikrai nereikia kelti, bet pabandyti galit.
3: Ai, tai kaip ir turgus neturi kažkokių tai ten griežtesnių taisyklių, ko galima ir ko negalima pardavinėti.
2: Turim, kol neteis veterinarija, tol gali.
1: Pasaky, kad čia nieko prie veterinarijos, čia apie ploštinės kanapės.
3: Čia būtent čia augalininkystė, čia ne veterinarija, čia kaip ir viskas turėtų būti gerai.
2: Nu, pabandykit.
1: Klausykit, o jeigu netyčia iš postalo ten Emilis ištrauktų kokių neploštinių kanapių, tai čia normaliai viskas. Jis, man atrodo, jau yra išsitraukęs iš po stalo.
3: Nieko, aš netrauksiu ir nieko aš nepardavidėsiu.
1: Čia ne juokai, klausykit, čia rimti reikalai. Čia Giedrius ir Emilis iš Relaxo. Visai ne juokingai, o labai rimtai norime jūs pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
3: Odeta, ar jau darbuose, ar dar ne?
2: Šiandien laisvadienis iš tikrųjų.
1: Nu, tai o čia aišku. Kuriam turgui laisvadienį šiandien?
2: Palangos. Visi kiti dirba, tik ne aš.
1: Va, teisingai. Odeta švenčia.
3: Taip.
1: Kas einamiausios prekės turgui yra, vat, ten Palangoj?
2: Yra maistas iš tikrųjų.
3: O klausykit, tai ten visokie paplūdimio reikmenys.
2: Kai saulė šviečia, taip. Kai lietus lyja, nelabai.
1: Tai mes linkim, kad jums tiesiog visuomet virš galvos šviestų saulė, o kad jos būtų dar daugiau, tai priimkite jums surašytus sveikinimus. Norime padovanoti tau šilčiausius linkėjimus ir puokštas spalvingų žiedų, te atneša jie begalybę meilės ir džiaugsmo. Esi verta geriausio šiandien ir visada su gimtadieniu Odetuk. O dabar jau galite įvardyti, kokios čia draugės jums rašo šitos sveikinimus.
2: Žinokit, net neįsivaizduoju. Mes dabar labai įdomu.
3: Prisiduos pačios.
1: Taip, prisiduos pačios, bet mes irgi net negalime įsivaizduoti draugiukės
2: M4. M4, dabar reikės šifruoti iš tikrųjų.
3: Kas čia dar kodiniai pavadinimai, jau reikės aiškintis pačiai.
1: Draugiukų, netgi ne draugiukių, o draugiukų M4. Gali būt, kad keturi žmonės, kurių vardai prasideda M raide.
2: Bandysim šifruoti, bet iš tikrųjų labai čia gera mano labo ryto rebusą davėt.
1: Nu va, labai gerai.
2: Bandysim šifruoti.
1: Spręskit rebusus ir gražios gimtadienio dienos jums šiandien.
2: Ačiū jums labai, ačiū.
4: Relax FM.

Keliamės į paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį bei prisiminsime skandalingą bei provokuojantį muzikinį kolektyvą pavadinimu XXL. Na, vyresnioji karta piktindavosi, jog šios grupės kūriniuose išties gausų ir gatvės lengo, ir žargono, bei necenzūrinių posakių. Na, tačiau taip turbūt yra visais laikais. Jaunimas vėlgi tuo metu tai vertino kaip linksmą maištą. Didžioji XXL dalis dainų nebuvo linksmai reivo stiliumi perdaryti pasauliniai hitai arba lietuviškos estrados kūriniai. Na ir vieną tų kūrinių dabar ir prisiminsime. Toliau skamba Rožinė svajonė.

Kalbant apie superberniukus, na turbūt vienas iš tų lietuviškos estrados superberniukų būtų Saulius Prūsaitis. Ir žinot ką? Šis vaikinas grįžta su nauja lietuviška daina.

Saulius Prūsaičio gerbėjai turbūt pastebėjo, jog sekė net poros metų pertrauka be naujos šio dainininko kūrybos. Nu, Saulius Prūsaitis tvirtina, jog sąmoningai pasirinko pertrauką, nes jautė, jog jam nebeįdomu daryti tai, ką darė anksčiau. Nauja Saulius Prūsaičio daina, bet tavęs man skauda širdį, jau rytoj debiutuos mūsų eteryje.

Šios daina Violetinė saulė neslėpsiu labai patinka man ši daina, turbūt netgi yra mėgstamiausia iš visų Manto Jankavičiaus dainų. Na, jeigu jūs norite palaikyti savo mėgstamus kūrinius, mūsų svetainėje relaxfm.lt galite įvertinti dainas. Tiesiog atsidarykite jums patinkančią dainą ir kūrinio viršuje atrasite tokią juostelę. Ten 10 baliai skaliai galėsite įvertinti patį kūrinį. Na ir aišku, geriausiai įvertintos dainos, kur kas dažniau skamba mūsų radio bangomis. Tuo tarpu šį vakarą aš savuosius darbus jau baigiu, mano vardas Rolandas, atsisveikinu su jumis iki rytojaus vakaro. Čia.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: Liepa. Niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: 서가분이엑시엘네바람
1: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
2: Radijos stotis Relax FM.

atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: kalbam apie kiną.
1: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena nevaikšto ir didžiosios problemos prasideda sutemus, kuomet iš miško išlenda šiurpokos būtybės. Pradžioje jie yra malonus ir besišypsantis, bet tik atidaryk jiems langą ar duris ir tavo gyvenimo istorija yra baigta. Žmonės visais būdais bando ištrūkti iš šio užburto rato, kai kam pavyksta rasti išėjimą, bet tai vietoj išsilaisvinimo sukelia papildomas problemas. Serialo kūrėjai, norėdami palaikyti įtampą, kiekviename naujame sezone mistikos ir siaubo kiek prideda. Ir šis serialas turėtų patikti tiems, kas filmo ar serialo gerumą vertina pagal tai, kiek šiurpuliukų jis sukelia.

0: Kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jei tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamam pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.